0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Sanat Radyosu'da.
1: Hangama ustaları. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Mana yaqinda o'zbek tili davlat tili bo'ldi. Men o'zimni sizlarga o'zbekcha qilib tanishtiradigan bo'lsam, men Akbar ibn Maqstali o'g'li Ahmadali bo'laman. Qarang, yaqinda bitta rus og'aynim bu o'zbekcha haqiqiy o'zbekcha familiyani yaxshi ko'rib qolib, u ham selsovetga boribding o'zini ism familiyasini Vladimir ibn Vitaliy o'g'li Ivan deb perevod qilgizib ketdi. Do'stlar, men ham el qatori Oltari rayonidagi o'rta maktabda o'qiganman. Maktabimizni o'rta deyishiga asosiy sabab u yerdagi o'qituvchilar o'rtacha bilim berishadi. Qarang, maktabda bitta domla darsini o'tib bo'lgandan keyin sinf jurnalini qo'ltig'iga qistirib chiqib ketya turib, eshikni ochib, bolalarga qarab, "Xayr bolalar" deyman deb adashib ketib, "Salom bolalar" deb. Bolalar ham o'rnidan turib, "Va alaykum assalom" desa, o'tiringlar deb yana bir soat dars o'tib ketayotganmiş. Maktabga bitta yangi o'qituvchi kelib, bitta sinfda dars o'tayotsa, qo'shni sinfda baqir chaqir to'polon bo'lib, domlarni dars o'tishiga xalaqit berayotgan ekan, domlarni ham achchig'i chiqib ketib, to'polon bo'layotgan sinfga kirib, eng qattiq baqirayotganini qulog'idan burab, o'zini sinfiga olib chiqib, burchakka tikib qo'ysa, qo'shni sinf tinchib qopti. Endi bemalol darsini o'tayotgan ekan, 5 minutdan keyin eshik taqillab, bitta o'quvchi boshini suqib, "Domla, kechirasiz, bizni o'qituvchimizni qaytarib bering" dedi.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi o'rtoqlar, qarang, hozir zamonamiz tinch, bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta o'rtoqlar bu qishloqqa yetib boradi. Ana endi shaharliklardan uylanib olgan bir og'aynim bor. Qo'shni turamiz o'rtoqlar. Mana o'qimishli, juda ham yaxshi, eri keladi ishdan. Ha, keldingizmi dadasi?
3: Keldi.
2: Bugun maoshlar degan kuningiz edi, shekilli.
3: Bo'ldi.
2: Qani, oling qani? Beradi. Sanaydi. Aha, yaxshi, 140 so'm. Yaxshi. Xo'sh, qani bolalarni 12 so'mligini ham olingda. Qani?
3: Esimdan chiqdi-ku. Mana.
2: Mana bu 5 so'm sizga. Erkak kishini bepul yurishi juda ham yomon. Olib qo'ying.
3: Xo'p.
2: Menga qarang. Bilasizmi, qo'limga qancha pul bor? Bu pulni hammasini hozir shundaygina o'rayman-da, seyfga solib qo'yaman. Ertaga kassaga olib topshiraman. Menga bilasizmi qancha pul berdingiz? 60 so'm, 140 so'm, 5 so'm o'zingizga berdim, hammasi bo'lib 175 so'm pulingiz qoldi.
3: Yo'l qo'yaver, al, sigirga beraman senga.
2: Sigirga balo bormi? Jimmini ko'z yoshi degan material turgan joyda.
0: Hangoma ustalari.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyijon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyijon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutdi boyagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman, aka, bemalol." deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay olsam, u kishi mening boshlarimni silab, duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilariga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt. Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: podcast radyosunda.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, kecha akam chet eldan qaytib keldilar.
3: Ya, zo'rku, senga nima olib keldilar?
2: Voy, bilasanmi, shunaqangi zo'r atir olib keldilar. Agar hidini sezsang, xushingdan ketasan.
3: Ha, endi bildim nega boya seni orqangdan kelayotgan odamlar o'zidan o'zi yiqilib tushganini.
2: Qo'ysin-chi, bunaqa gaplarni.
3: A, mayli, o'zi akalar qayerga ketuvdilar?
2: Malayziyaga.
3: Malayziya deysanmi? O'zi o'tda qaysi mashhur odamlar tug'ilgan?
2: Agar bilsang, Malayziyada mashhur insonlar tug'ilmas ekan. O'tda faqat chaqaloqlar tug'ilar ekan.
3: O'sha qaysidir chaqaloqlar bir kun kelib mashhur bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Mashhur ma'noda aytayotgandim.
2: To'g'ri-ku, lekin ahmo chaqaloqlar ham tug'ilmas ekan-da.
3: Tushunmadim. O'rta ahmoqlikning nima aloqasi bor?
2: Iya, Nazo, agar odamzod ahmoqlik qilmasa, hech qachon mashhur bo'la olmaydi. Nima, shuni ham bilmaysanmi?
3: Ha, shunaqa degan.
1: İki dugana.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Jiddiy o'ylashni boshlashim bilan hayotning qanchalik kulgili ekanini tushuna boshlayman.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
0: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir xotin dugonasiga deydi: "Men va erim bir xil narsani yaxshi ko'ramiz. Faqat farqimiz shundaki, erim boylikni yig'ishni yaxshi ko'radi, men esa uni sarf qilishni."

Lego. Lego. Lego.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit kaskalarni kiyib, mototsiklni tar etib yoqib, varillatib uchib haydab kelayotganmish. O'zi ham mingni qo'yib haydab kelayotganmish. Yosh qushcha endi uchishni o'rgangan qush. Qilib uchib kelayotsa, uzoqdan kelayotgan mototsiklni ko'rib, haligi qush ham qochishga ulgurmasdan, haligi kaskaga kelib, tars etib urilib, qush bechora yo'l chetida tushibdi. Mototsikl ham g'aq etib to'xtab, umrimda chumolikka ozor bermaganman, qushni o'ldirib qo'ydimmi? Xudodi, bunday qarasa, qush bechora qilayotganmish. Ya, tirik bo'lsa kerak deb to'r bor qushni olib, uyga keltirib, shunday qapasga qo'yib qo'ygan yo'llarga don, non, suv qo'yib qo'ysa, haligi qushim 5 minutdan keyin siz o'zi kelib qopdi. Nima bo'ldi o'zi? Qaytdimi? Voy, non, don, suv, qapas, voy, odam o'ldirib qo'ydimmi? Deymiş. Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli turib, lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana aman ey, aman desa chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "Yaqqa" debdi, "Manda bir zo'r narsa bor" debdi. Nima desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganmish. Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam. Bu lazgiga o'ynaydi debdi. Yo'q, mana aman ey, aman desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganmish. Vashi qo'yilay debdi. Sen bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang, aniq milliarder bo'lib ketasan desa, bizga pul qani Amerikaga borishga? Sotasanmi chumolingni debdi. Olsang sotaman deb. Qancha? Ayni 8 yil umrim ketdi. $10,000 ber debdi. Uchastka olmoqchi edim desa, haligi odam ham shartta $10,000 sanab, shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, yaqin xotin deb chaqirib, mana uni qara deb, shunday piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish, xotin ham qotib qarab turganimish, xotin lazgiga ham o'ynaydi, yo'q, aman aman desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish, xotin ham qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib, ezib, o'ldirib, dadasi bir nima ishni qilyapsiz, qatta oldisi bo'ladi.
3: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Mana vostaki hamma narsalarni tayyorlab bo'ldim.
4: Hech narsa esingdan chiqib qolmadimi? Tag'in o'tgan safargiga o'xshab hamma narsani oldim deb bilet esingdan chiqib qolmasin.
2: Yo'q, mana oldim, qo'limda turibdi-ku.
4: Bo'pti, unda ketdik.
2: Xayr, ona shahrim.
4: Ozosh, o'lgani ketayotgani yo'qsan, dam olgani ketyapsan.
2: Ha, endi jim turing. Odamlar endi bizani anchimcha ko'pga ketishibdi deb o'ylasin deb maqtanvonman-de.
4: Tuba, tezroq yiroqqa joyimizni egallab olaylik.
2: Hop, hop.
4: Anu man bitta narsa yutaymi? Voy.
2: Ha, vostaka, nima qilamiz endi? Halokatga uchrasak, ha?
4: Yo'q, Ozoda yaxshi niyat qilgan anaqa. Sangacha anchadan beri bir narsani aytaman deb aytolmay yurdim. Ozoda, men seni yaxshi ko'raman.
2: Yana aldashni boshlamang.
5: Kechirasizlar, ham orqada qoldi.
4: Xudoga shukr. Turoningdan tur, tur, tur.
2: Voy, tavba qildim. Hozirgina yaxshi gapirayotdingiz-u. Nima balo, yana tezda o'zgarib qoldingiz.
4: Men endi o'lib ketamiz deb o'ylovdim-da, Ozoda.

0: hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab, kesdi, randaladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechga yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim, men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qololmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

0: ketgich.
1: Ona uxlayotgan o'g'lining yoniga yaqinlashib. Xayrli tun bolajonim. Tushingga quyonchalar haqidagi multfilm kirayotgan bo'lsa kerak. Bolakay uyqusirab. Yo'q, yo'q. Hali reklama bo'lyapti.

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Ertaga Namangan shahar askiyashi va qizishlarni telestudiyasi quyidagi programma bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorladik. 725 ta ko'rsatuvlar programmasi, 730 da ritmik gimnastika. Gimnastikani sarvqomat Asalova olib boradi. 800 da inaga kampirlar uchun Boniyim ansambli ijrosida dahshatli konsert beramiz. Ana undan keyin 9:30 da bolalar uchun multfilmlar beramiz. Dekamerondan parchalar. 10:30 da olamga sayohat. Bu sayohatimizda aziz tomoshabinlar Qo'qon jinnixonasiga sayohat qilamiz. 12:00 da yana bog'cha bolalari uchun o'z sevgilingni izlab top degan badiiy filmni ham beraveramiz. 14:00 da hurmatli tomoshabinlar futbol. Midichilishi. Futbol kecha bedasi o'rib olingan Abdukarim buvani bog'idan olib ko'rsatiladi. Futbolda 15 minutlik tanaffus paytida ba'zi bir stadionlarda lotereya o'ynatishyapti. Ya'ni 4 ta mashinani qo'yib o'yin tashkil qilishyapti. Biz bunaqa bemaza o'yinlar tashkil qilmaymiz. Chunki yutmoqchi bo'lgan ota-o'g'il vallomatlar 80 mingta mashina bo'lsa 2 ta. Yo'q. Bizda Namangan shahrining, Namangan oblasining Pop, Namangan rayoni va To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on rayonidan taklif qilingan, hech qayerda ishlamaydigan, 8 sadan xotinolib qo'yilgan, bekorchi 28 nafar alimentchilar uzoqqa tupurish bo'yicha musobaqa qilishadi. 16:00 da alkogollar uchun ko'rsatuv, bugun xushyorxonada nima gap? Ko'rsatuvni Sotvaldiyev ichvoldagi Yotvaldiyevich olib boradilar. 17:00 da Sharmanda kino studiyasida suratga olingan ikki cholga bir kampir badiiy filmini namoyish qilamiz. 18:00 da juda katta programmada lirik konsert kuyla Toshtemir Doylaqov. Toshtemir akam chet el safariga ketganlar, biz bu konsertga To'raqo'rg'on rayonidagi qurg'un mevalar zavodi qoshida tashkil etilgan Shaptoli qoqa ansamblini taklif qilamiz. Ana undan keyin 21:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv, cho'pon ko'p bo'lsa qo'y harom bo'ladi. Ko'rsatuvni hayvonshunos olim Soliq va Qo'chqorov olib boradi. 22:00 da yosh kelin kuyovlar uchun ming bir kechadan parchalar beramiz. 24:00 da Namangan oblastidagi Mamajon qishlog'idagi qariya otaxonlarning talabiga binoan o'tgan safargi qizlar davrasini yana so'lqillatib qaytarib beramiz.
0: Hangoma ustalari.
3: Man seni hech kimga

0: Markaz Radyosu'da.
1: Gitti Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: Gitti Gorna.
3: Asıl Zode esindami? Kursdoshimiz Mahmud borku, o'sha adasini institutdan qanaqa qilib haydalganini aytib beruvdi.
2: Ha, esimda.
3: Bilasanmi, tarixdagi voqealarnichi bir kun kelib takrorlanishiga endi ishondim.
2: Nazomda tushuntirib biroq gapirgin, nima demoqchisan o'zi?
3: Kecha dekanatda yig'ilish bo'lgandi. Mahmud atchislenya bo'pti.
2: Voy, nimaga tinchlikmi?
3: Dekan bilan garov o'ynagan ekan, yutqazib qo'yibdi. Kelishilgan narsani olib kelmagan cho haydashibdi.
2: Nimadan spor o'ynashibdi o'zi?
3: Bilasan-ku, Mahmud o'ti ikkinchi bolalardan. Dekan qachon yaxshi o'qiysan deganda, bir oy ichida 5-5 olsam yetadimi degan ekan, domla ishonmabdi. Keyin spor o'ynashibdi.
2: Qo'lidan kelmasligini biladi. Nima qiladi garov o'ynab o'zi? Yutqazganiga nima berish kerak ekan?
3: Xullas, Mahmud yutqazganiga domla 5-2 baho qo'ygan. Uni to'g'rilash uchun har bir ikkiga 5 mingdan so'rabdi. Bor yo'q shu?
2: Agar yutganda nima bo'lardi?
3: Yutganda o'zi olgan 5larini yoniga yana shuncha 5 tushardi.
2: To'g'ri, atchislenya bo'lgandan ko'ra pulini olib kelib bersa bo'lardi-ku.
3: Iya, axir hamma ham bunaqangi osonlik bilan o'qishdan qutila olmaydi-ku. Nima deyapsan?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
5: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
6: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
5: Toki har lahzada
7: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana endi o'rtoqlar qarang, yana bir ashula. Mana Surxondaryo oblastida Boysun rayonida o'rtoqlar butun folklor ansambli chiqib bir ashulani haligi ijro etishdi. Ro'molchani shunday o'rtaga qo'yishadi-da, kim oladi yo shu gunani yo men olaman shu gunani deb otaxonlar egilib olishadi. Endi o'rtoqlar bir to'yda ko'rib qoldim. To'yda. Kelinni dugonasiga navbatni berdi. O'rnidan turib:
3: "Aziz do'stlar, men mana shu duganam bilan pochchamni o'zimni raqsim bilan tabriklayman."
2: Ana endi kuyov tomondagi hamma yigit qishloqda bilasizlar, haligi qizga qarab turibdi. Haligi qizcha chiqdi o'rtaga. Boshlang dedi. O'zbek xalqimizda o'rtoqlar azalda onaxonlarimiz, opa-singillarimiz raqsga tushgan, yuzlarini ko'tarib, ro'mollari bilan yuzini yashirib, imo bilan o'ynashgan. Ana endi hozirgi qizlarimizning o'yinini qarang, qo'l belga yopishib qolgan. Qimirlamaydi. Boshlang dedi, ana endi boshladi o'rtoqlar o'yinni qarang. Bunaqasiga boshlaydi, ana endi anov kuyov tomonda o'tirgan yigitlar o'tiraladimi joyida? Ye? Bular ham chiqib haligi bitta qizni o'rab olib turib, bular ham o'ynayapti. O'yinga chiqdi. Ana endi hofizni qarang, ashulachini. Ashulachi. Haligi qizga qarab bu ham havosi ketdimi? Bu ham umidvor. Hofizni uyida ikkita bolasi xotini qolib ketgan. Haligi qizdan bu ham umidvor ashulani boshladi. Ashulaga qarang.
3: Kim oladi, kim oladi? Shu gunaniya, men olaman, men olaman shu gunaniya.
2: Olasan, olasan. Nima, ana bitta qizning yonida o'ynaydigan 10 ta yigit ayalmi deb berib qo'yadi.
0: Hangoma ustalari.
4: Kechirasizlar, o'zim repetitsiya bo'yicha yumalab chiqishim kerak edi, yugurib vordim. Nimaga sizlaring 3-4 kundan maski mana shu zalda qatnashayotgan do'stlarimizni bir chin yurakdan kuldirarmikan biz deb mana shu yerda 4 kundan maski yotib olib repetitsiya qilyapmiz. Bola chaqalar ham esdan chiqib bo'lgan. Nimaga sizlaring mana xayolim uyda. Nimaga sizlaring farzand ko'rish kutyotdim. Yo yaxshi ilgari kuni telefon qildim. Xursandchilik. Farzand ko'ribman. O'g'il ko'ribman, qarang. Rahmat. Rahmat. Shuna qarzi o'zim bundan keyin ham ko'raveraman. Men shuna xursand bo'ldimki, bolalarda ayasi mendan so'rab qoldiki, mana farzand ko'rdik. Ismini nima qo'yaylik dedim, menga ilhom kelib ketdi, ikki qator she'r to'qib aytdim. Menga domba o'g'il tug'ib beribsiz, bundan eringiz xursand. Keling, shu o'g'limizni ismini qo'yaylik, qiziqchi 90 dedim. Mashhurmi? Desam, ukishim ikki qator she'r to'qidilar. Sizga yor bo'lsin qiziqchi 90. Agar ana shu yerda xalqni kuldirolmasang, men uchun yo'qsan dedi. Ya. O'shaning uchun hech kim xolamasa kerak, men xotinim bilan ajrashib ketishimni. Bir chiroyli kulib qo'ysalaring, biz ham baxtli bo'lib ketamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш айле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Азашке.
2: Яш айле.
6: Ай-яй-яй.
5: Азаде.
3: Ha, tinchlikmi? Namuncha arvoh ko'rgandek xansirlayapsiz.
5: Oldim.
3: Nima oldingiz?
5: Yangi, chiroyli, oppoq, katta, yumshoq, tez yuradigan narsa oldim. Xotin oldim.
3: Nima? Qanaqa xotin?
5: Mashina oldim demoqchidim. Yur, yur, ko'rsataman, yur.
3: Yo'q, ey, vostaka oldingizmi?
5: Ha, oldim.
3: Endi mazza qilib mashinada yuradigan bo'pman-da, a? Ana avtobus, tramvay, trolleybus degan narsani umuman bilmayman. Endi umuman chiqmayman.
5: Faqat bitta no-no ishkal joyi bor.
3: Nima?
5: Bilasanmi, oynasini ko'rsam qop-qora, tonirovka bo'yatibdi. O'sha oynani oldirib tashlayman.
3: Voy, oldirmay, vostaka o'zi bitta un bo'lib chiroyli turibdi-ku.
5: Gayi ko'rib qolib to'xtatdim men.
3: Xo'sh, nima dedingiz?
5: Oke, juda ham shoshib turdim. Uning ustiga juda ham xunuman. O'sha uchun odamlar qo'rqitmaslik uchun tonirovka deyirdim, dedim.
3: Voy, menga tegiz vostenda.

0: taqdirida.
1: Vazir hech qachon rad etmaydi. Vazir sizning iltimosingiz yaqin kelajakda ko'rib chiqiladi deb javob qiladi.

0: Hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindixonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

Begonalar teatr premyerasini muhokama qilmoqda. Axiri tomosha yaxshilik bilan tugadi. Albatta, axir hamma tugagandan xursand bo'ldi-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz o'zbek millatining kamandasi paxtakor. Gruziyadan kelibdi, yutaman deb mehmon otangdan ulug'. Xafa qilib jo'natib bo'ladimi? Yo'q, ochib qo'yamiz. Urur qursan bu ketur. Jinxonada haqiqatan ham sog'i bo'lmasa ekan. Doktorlari ham shu borib kelib turar ekan ularni billa-billa. Boshqa iloji yo'q. Munosabat o'shalar bilan. Mana qarang, ikkita jinni tog'araga suvni to'ldirib qo'yib, qalmoq tashlab o'tirganimiz. Yala-lala, tanigini tortiyam. Ye, maniki yo'q, tortiyam. Doktor o'tib ketyaptimi, bularga moslab gapirmoqchi bo'lib, qalay yigitlar, vali qilinyaptimi deb qo'yibdi-da. Jinni o'rnidan turib, doktor jinni o'g'anmisiz, tog'arada baliq nima qiladi? Dese doktor bularga moslab gapiraman deb shu tog'aradan kecha men 4 ta mashina 80 litrganman. Degan ekan qopti baloga. Doktorning kallasiga tog'arani jalon kiygizib qo'yib, o'shanga bizga ilinmayotgan ekanda. 17 ta jinnini bitta xonaga qamab, doktor aytdiki, o'rtoqlar, mana endi nihoyat uylaringa javob beramiz. Faqat bitta shart bor. Kimki kalitni teshigidan chiqib ketsa, uyiga javob debdi. Tashqariga chiqib qulplab qo'ysa, bitta teshikdan qarab tursa, ichkarida to'polon boshlab beribdi. Qoch Sharifjon, qoch Husamjon, qoch Mamarayim, qoch Abdurasul, qoch qoch qoch. Bum! Oh, sal torroq ekanda. Qoch qoch qoch qoch qoch qoch qoch Mamarayim, qoch Abdurasul. Bum! Oh, sovunlar varsa ichib ketarmikimiz a? Qoch Abdurasul, qoch Mamasoli, qoch qoch qoch Solijon, qoch qoch. Bum! Urib ja to'polon qilib urib tursa, tejinni bir chekada turib olib haligilarni ishiga qarab, "Domina kelim." Tursa, teshikdan doktor ko'rib, "Ya, xayriyat, bittasi tuzalib qoldi" deb, shart eshikni ochib kirib, "Nimaga siz harakat qilmayapsiz? Nimaga siz harakat qilmayapsiz?" desa, "Biz jinni emasmiz" demish. Chiqib ketolmaydim, kalit sug'urmaganingiz yo'q demish.
3: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икки дыгона.
3: Назо, асызоды?
2: Икки дыгона.
3: Назо, кече докторге борудум. Ким мана даволаган учун пул берсам, манга олайып карап турупту.
4: Pulini kam bergandirsan, de?
3: Kam berganimni o'zim ham yaxshi bilaman. Keyin u bu pullar mengami yoki yordamchimgami dedi.
4: Keyin sen nima deding?
3: Ikkalangizga bo'lishib olarsizlar dedi.
4: Asizoda, shu manamcha qo'llarimni pastga qilsam, shunaqangi og'riydi.
3: Sen o'sha harakatni qilma, tamom va salom.
4: Unaqada qanaqa qilib kiyinaman?
3: Voy, rostdan ham.
4: Asizoda, mancha kecha doktorga borib, men duduqlanib gapiraman. Birorta dori yozib bering. Desam yoz berdi. Keyin doktorga bordim. O'zi ham zo'rg'a tetdim deb o'sha dorini.
3: Nazo, nima dori ekan?
4: Hosil topdi, mamtiga yozib oldim. Mana immunogiprometlozodiputelsibakatatxlorokarbodon degan dori ekan.
3: Nazo, doktor san ustingdan astoydil kulibdi.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Ey jon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi?
5: Nima uchun?
6: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
4: Ensiklopediya emas, katta suzku.
7: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, sho'x, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: uch, to'rt, besh, olti. Iy, dedim ishxonaga.
1: Odashib ketibdi-da. Qo'shib sana borgan ekan. Yo, sizlar meni to'g'ri tushunglar o'rtoqlar, xijolat qilmanglar. Ro'shka bor ekan cho'ntagida.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, bizga ham bironta bir hayvon boqaylik, odam zerikib ketyapti.
1: Vostaka, gap qo'ysiz-chi? O'zi katalaydek hovlimiz bor. Yo'q, qo'ying, kerak emas.
3: Ozoda.
1: Yo'q dedim, vostaka, yo'q. Shu hovliga o'zi bir xilda ikkalamiz zo'rg'a sig'amiz. Qo'ying.
3: Ozoda, bo'pti, boqamiz, faqatchi yaxshi hayvon boqamiz.
1: Xo'p, masalan?
3: Masalan, sher boqamiz.
1: Nima?
3: Yo'q, sher bolasi bor-u, shunaqa boqamiz.
1: Vostaki sherni bolasi ham kerak emas, onasi ham kerak emas.
3: Ozoda, unaqa qilmagin, boqa qolaylu.
1: Bo'pti, to'xtang. Bo'lmasa bitta savolimga javob bering.
3: Xo'p, mayli.
1: Sherdan qo'rqmaydigan nima bor?
3: Albatta bor. Haligi nima edi? Bor hozir. Haligi sandek.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Hech e'tibor qilganmisiz? Kimgadir chin ko'ngildan yaxshilik qilganingizda qalbingiz faxr, iftixorga to'ladi. Qolaversa, bu yaxshiligingiz hayotingizda qay bir jabhasida 10 chandon bo'lib o'zingizga qaytadi, balki undan ko'proqdir. Bunga yorqin bir misol keltiraman. U kambag'al bir oilaning farzandi edi. O'quv qurollarini sotib olish uchun eshikma-eshik yurib, narsa sotardi. O'sha kuni hech narsa sota olmadi va qorni ochib qolganidan bir xonadon eshigini taqillatishga majbur bo'ldi. Eshikni taqillatdi-yu, ammo ichkaridan bir yoshgina xonim chiqqach uyaldi. Nima deyishini bilmay, "Kechirasiz, bir piyola suv bera olasizmi?" dedi nihoyat. Ayol eshik oldi imanib turgan bolani ko'rdi-yu, darhol katta bir piyolada sut olib chiqdi. Bola sutni zavq bilan ichib bo'lgach, "Katta rahmat. Necha so'm berishim kerak?" deb so'radi. Ayol, "Hech narsa berishingiz kerak emas. Onam biron kishiga yaxshilik qilganda ta'ma qilmaslik kerakligini o'rgatganlar bizga," deya mayingina jilmayib qo'ydi. "Unda chin dildan rahmat sizga," deya uydan uzoqlasharkan bola o'zini ancha tetik va bardam his qilardi. Oradan ancha yillar o'tib, ayol og'ir xastalikka chalindi. Shifokorlar chorasiz qolgach uni shaharga yuborishdi. Shifokor navbatdagi bemorni kelgan joyini eshitib hayajonlandi. Oradan shuncha yil o'tsa ham, o'zga onalarcha mehr ko'rsatgan ayolni darhol tanidi va qo'lidan kelgancha uni yaxshi davolashga harakat qildi. Uning sa'y-harakatlari besamar ketmadi. Ayol ancha sog'ayib qoldi. Bemor tuzalib uyga qaytadigan paytda shifokor uning to'lov qog'oziga nimalarnidir yozib konvertga soldi-da, ayolning xonasiga bordi. Ayol umidsizlangancha konvertni ochdi. Chunki davolanish uchun yetarli puli yo'q edi. Endi hayotining qolgan qismini kasalxona xarajatlarini to'lashga sarflashini kutgan ayol konvert ichida yozuvi bor qog'ozni ko'rib ajablandi. Unda kasalxona xarajatlari bir piyola sut evaziga to'langan deb yozib qo'yilgan edi. Qissadan hissa, dunyoda ko'p narsa unutilar ekan. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz.

0: 난 좋아. 아스조데. 아스조데 to'g'risini aytgin. Sani 15 daqiqadan keyin tayyor bo'lishing uchun necha soat vaqt kerak bo'ladi?
1: Voy, mana bo'ldim, Nazo.
0: Aslzoda, o'zi qatga boramiz. Namuncha xursandsan, etaqo?
1: Nazo, men jali bo'ldim, tabriklamaysanmi?
0: Voy, tabriklayman. Qachon?
1: Nazo, hamma chaqaloqlar yig'lab tug'ilsa, lekin meni jiyanim kulib tug'ilibdi.
0: Nimaga endi? Tushunmadim.
1: Chunki meni jiyanimni tug'dirgan doktor bor-u, o'sha yuziga maskasini taqmagan ekan-da.
0: Nima? Uni basharasi shunchalik kulgili ekanmi?
1: Shunaqa bo'lsa kerak. Nazo, kecha doktorga boruvdim. Doktor, yordam bering. Qancha pul desiz beraman. Avval yordam bering desam, bunaqasi ketmaydi. Pulni oldindan chiqaring. Yordam berganimdan keyin rahmatni nasiya qilib, hech narsa bilmagandek o'lib ketishyapti dedi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5%ini chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Cho'kayotgan qiz dahshat bilan qichqiryapti.
3: Qutqaringlar, qutqaringlar. Yo'q, siz emas. Ana bu qora mag'iz yigit qutqarsin.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi azizlar qarangki, kulgili gaplar juda ko'p. Mana bizning xalqimiz albatta aytamizki, mehmon do'stimiz bizga 3 kino kirib keldi. Bittasi karate, bittasi ujus, bittasi. Endi har xil kinolar kirib keldi. Tag'in bittasi kelibdi, Однажды в Америке. Haliga kino kirsang qotib qolasan dedi. Biz qara qilib kino kirib qotib qolamiz. O'zimizni o'zbek qizlari ko'rib qotib qolyapmiz. Haqiqatan-da kichkina-kichkina tirranchi bolalar ham kirib bilib qolyapti. Kichkina-kichkina bolalar. Ana. Ashdiqi bo'lar ekanda. Bu otam meni aldar ekanda. Uni ko'rgan qizlarimiz keyin Однажды в Узбекистане qilishyapti. Hayron qolasiz. U mashinada bir tarjimon bor videoda. Ismi Vladimirovskiy deydi. Buniga paxta qolib gapiradi. Masalan qanaqa? Filme Леди Чарльстон, Тибет и другие. Filme Зловещие мертвецы. Ублюдок деп қояды. Şu ublyudok ağızdan düşmeydi. Bir yerde aktörler can kütürüp rol neydi? Bir-birinin yüreğini soğur ol yaptı. Önce barı bir hıl yapıyor da. Dikebir center to count you. Kudati başol da ublyudok dedi bu. Başka yapıyor muydu? İki tane suhlar yaptı. Oyukat var işin mümkün. Şşşş. Dikebir center to count you. Babajdi ublyudok şas razbudiş yuva oldu bu yerde. Kinyada 10 man çıkıyor kolası. Hayron qolasiz. Endi ko'pchilik savol beradiki, nima uchun bizning o'zbek aktyorlarimiz karate to'g'risi, kunfu to'g'risi kinoda o'ynamaydi? Faqatgina qarangki, karate to'g'risi, kunfu to'g'risi kinoda o'ynash emas, balkim bizning o'zbek aktyorlarimiz ashula aytishi mumkin ekan. Masalan, hech ko'rmaganmiz Polat aka Said Qosimov ashula aytganlar. Polat Said Qosimov qo'shiq ijro qilyaptilar.
3: Bo'pti. Bo'lmasam bitta qo'shiq aytib beramiz. Gap yo'q, eshitinglar. Dolona, dolona. Tog'da o'sgan dolona, dolona, dolona. Marjon marjon dolona o'z yorini topolmay zoru hayron dol.
2: Albatta aytish mumkin. Agar xalq artisti Zikr Muhammadjonov qo'shiq aytsalar, Zikr aka Muhammadjonov qo'shiq aytyaptilar. Zamonami go'zali, ko'nglim erkasim, naqadar shirindir o'zing shirinim. Agar eshir xalq artisti Nabrahim qo'shiq aytib qo'ysalar, Nabaka Rahim qo'shiq aytyaptilar.
4: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygali gulimga qo'l urmadim bir bor.
2: Albatta aytish mumkin. Agar marhum san'atkorimiz Soyib Xo'jayev hayot bo'lganlarida balkim Soyib Xo'jayev aytardi, masalan, qiziqchilik yo'li bilanmi?
5: Seni ko'rdim bitay oldim. Gilof tushgan nima lambada bo'lmaydi, gap yo'q, boshqasi bo'ladi. Qiz bola kelib, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib,
2: aytish mumkin edi. Endi bizni ujus kino, agar ujus kino bo'lib qolsa. Uzbekistanskaya ujus telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Омбарды тагидаги Аджина». В роли Аджина Тургун Азизов.
6: Хозер мен хэммэйлэры кокторымын. Тух!
2: Десе, балки мы кокп кетарымы, декин.
0: Хангамы, усталары.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
2: Ayaya. Ozosh, yaxshi dam oldingmi jonim?
1: Xudoga shukr. Ha, tinchlikmi ertalabdan og'zingiz quloqingizda?
2: Ozoda, bilasanmi, kecha zo'r tush ko'rmanda.
1: Yaxshi tushmikan shiqilib?
2: Vobshim zo'r tush. Shundachi, menga odam xo'rli hujum qildi.
1: Voy, shiqilib ish narsa qilishmabdimi?
2: Yo'q, ulgurishmabdi. Endi hujum qilmoqchi bo'lib, deb tashlamoqchi bo'lishgan ekan.
1: Uyg'onib ketdingizmi?
2: Yo'q, qatta, birdaniga bir burchidan san chiqib ketsam. Hamma sani ko'rib, 8 tala tomonga qarab tarqalib ketishibdi.
1: Tovba qildim. Bu nima deganingiz, vostaki? Odamni ham har doim xafa qilaverasiz.
2: Ozor, jonim, nima xafa bo'lasan? Ozor, o'zing qaragandek, hayotda menga o'zi bir tilik foyda deymiz. Axchi o'zi tushundish beribsan-u.
1: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin, hech narsa sovg'a qilmadilar. Dugona, nahotki, shumi seni qadring deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? Bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatingga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? Hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: hangoma ustalari.
1: Shunaqa chegarasidan chiqib kelsa kulgili voqealar bo'lar ekan. O'sha to'yxonadan ikkinchi bittasi u yoqqa qarab chiqib ketyapti. Katta yo'lni o'rtasiga turib olgan. Mashina boylab turibdilar. Esirama uyga yetib olish kerak. Qarasa uzoqdan to'rtta mashina kelyapti. Shoshmaydir. Bittasi bo'lmasa bittasi sop ketadi. Yo'q. O'zini chetga olsa ikkita qoladi. O'rtasiga to'rtta asli bitta mashina qarang. Oldiga shunday kelishmay shart yo'lni o'rtasi to'xta, aka, to'xta. Sug'ur, kaltere, tush. Bemalol kelib, aka. Kechagi bir hazil bo'ldi. Biz shaharga tashlab qo'yishib aka. Demdor shopirga tikiltirib, aka, nega rulda 2 kishi o'tiribsizlar deramiz. Shopir ham boshqa bir to'yxonadan tayyor bo'lib kelgan ekan. Men faqat 4 taylarni olaman, qolganinglar sig'maysizlardan. To'y tugadi, bittasi ag'ani yotdi stolni tagida. To'y negasi bechara nima qilishini bilmaydi, dodlagan u yoqqa yugurgan, bu yoqqa yugurgan. O'zidan ketib qolgan nima qilishni bilmaydi, tez yordam chaqiradiman desa o'zi baloga qoladi. To'y boshi o'zi nima qilishni bilmaydi, o'g'lini chaqirdi, menga qara, amaki bor, qo'shnimiz Valijon aka, mol doktor chaqirib chiqaver, bir amallab o'ziga keltirib bersin. Bir mal mol doktor chiqdi, oyog'i o'rnamaydi u ham, qo'shnisi. Ha, aka nimaga tashlaymi? To'yar ekan bo'ldimi? Mana hozir yesh qiramiz. Qo'y to'yaray, men qara. Bir nozik mehmon bordi, yerda ishni gup ketibsin, tashlavorsam. Sen o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga bitta mashina topib o'tirsin, mana qora bo'lib ketay, qo'rqmay, aka, yesh qara. Ye, men qara. Men mol doktor bo'lsam odam bo'lsa hech narsa qilmaydi ukasa, qornini pasaytirib ber, o'ziga keltirib ber, bola chaqasi oldiga jo'natib yuboray. Mol doktor ishga tushib ketdi, 5 minut bitta oyog'ini, 5 minut ikkinchi oyog'ini uqalab bir narsa qidirganday bo'libdi. Mollarni oyog'idan qidirsa kerakda qon tomirida. Bir mahal bir narsani topib olganday bo'libdi, makkam ushlab yana 5 minut kallasinlik qiladi o'tirib.
2: Ey aka, gap bo'ldi.
1: Bemorni dardi rostdan ham og'ir aka. Yarim soat kutasizlar, o'ziga kelsa keldi, bo'lmasa shartta so'yib yuborasizlar.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
3: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, boboy.
3: Ya valikum assalom bolam, keldingmi? Ya, abbonam, yana ichkibsan va qachon san odam bo'lasan? Qachon insofga kirasan? Qachon ichmasdan kelasan?
2: Otaginam, siz ichmasangiz, men ichmasam sizni bolalaringiz ichadi, xo'pmi? O'sha bolalaringiz ichmasin deb magazinda qolmaguncha ichaman mana.
3: Bolam, menga qara. Har kuni televizorda chiqib gapirishadi, o'rtoqlar. Ichkili zarar zarar.
2: Votiminni o'sha televizorda gapirgani uchun ichaman. Nimaga aldingiz? Mana ertalab uydan chiqib kelyapsam, qor yog'adi dedi. Ko'chaga chiqsam, hamma yengi kalta ko'ynaydi, men paltada. Ya, hamma ustimdan kuldi, shartta paltani sotib ichdim, otaginam.
3: Ay, endi bolam, televizordagilar ham adashgandi, bolam adashgan.
2: Adashmagan ekan, otaginam, adashmagan ekan. Abiddan keyin rostdan ham qor yog'vardi. Endi hamma paltada men yengi kalta ko'ynaydi man. Alam qilmaydimi, shartta ko'ynakni ham sotib ichibordim, otaginam.
3: Hoy bolam, shu ko'ynakni qo'shib turib shimini ham sotmabsan-da bolam.
2: Sotmoqchi edim, orqasida yirtig'i bor ekan, otaginam. Bir kambag'alga pullimiz, bir kambag'al shimli bo'ladi-ku, ichmaymiz, otam, ichamiz. Mana siz umringizda ichganmisiz?
3: Yo'q, umuman
2: chakkanmisiz?
3: Yo'q, chakmaganman ham.
2: O'shaning uchun ham ko'cha sifrasdi.
3: Qo'y bolam, bitta qo'y. Sen gapirish umuman befoyda. Qo'y, mana ishdan qo'y.
2: Bitta bu otam.
4: Hangoma? Ustalari.
5: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
6: Marhamat. Efirda Obid Botir telekompaniyasining reklamasi. Reklama bu taraqqiyot vositasi. Agar siz do'stlaringizni kayfiyatini ko'tarishni xohlasangiz, qo'lingizga qasmoq chiqsin fabrikasining mahsulotidan foydalaning. Bu kostyumlar nihoyatda bejirim tikilgan bo'lib, narxi ham juda arzon, 6500 so'm. Bu kiyimda sizni ko'rganda nafaqat do'stlaringiz, balki dushmanlaringiz ham maza qilib kulishadi. Inkomba.
5: O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Sigaret chekish zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Lekin sizni xumordan qutqaradigan narsa nordon xolaning nosi. Bu nosning afzalligi shundaki, bir qoshig'ini dushmaningizni ovqatiga solib yuborsangiz bo'ldi. Dushmandan eson omon qutulasiz. Nosning manzilgohi eski shahar, go'sht bozor. Ob qoling, nos, nos, nos, mans.
6: Sizni dunyo xabarlari qiziqtiradimi? Toshkent radio texnika zavodining shaldirama tranzistoridan sotib oling. Priyomnik qo'lingizda bo'lsa, omad siz bilan.
4: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka yaxshi borib keling.
4: Xo'p, bo'pti, Ozosh. Eshiklarni yopib o'tirgin, xo'pmi? Kecha eshitdilar, qo'shnimiz turdi qulaganiki o'g'ri tushdi. Ehtiyot bo'lib o'tirgin.
2: Ha, eshitdim. Aytganingizdek qilaman. Boring, boring.
4: Ozosh, non bolam bahona qilib nonga chiqib o'tirmanglar, xo'pmi? Men o'zim olib kelaman nonni.
2: Xo'p, Vostaka, yaxshi borib keling.
4: Alo, ha, Ozoda, tinchlikmi?
5: Alo, Vostaka, haligi.
4: Ha, o'g'ri tushdimi?
5: Ha.
4: Nimalarni olibdi?
5: Vostaka, hamma narsani olib chiqib ketibdi, hech nima qolmabdi.
4: Hech narsa qolmabdi? Nima yolg'on gapiryapsan?
5: Nima deganingiz?
4: Sen qopsan-ku sen.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hurmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindixonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borni birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangama Ustaları
2: Nobat kemineleriga qaray, men chiqishim bilan fontanni otilishini qaray. Fontanni bo'laman deb o'zini. Faqat vaqtli uylanib qo'yganmiz. Bolalar ham ko'p. Vasiliy, xudo berdi yosh bolalarga. Bosh bolalarsiz kattalar ham Vasiliy deb chaqiradigan bo'lib qolgan. Kiyasha deb qo'yadi ba'zi birovlari. Xotinlar jig'iz ketyadi. Albatta. Kimut filmlarga ovoz beribmiz. Xalqimiz farzandlarni tomosha qilib mazza qilsin deb. Odam o'zining kasbini yaxshi ko'rish kerak. Ba'zan kasbingizni yaxshi ko'rasiz, ba'zan shunaqa joningizga tegadi o'zingizning kasbingiz. Ba'zan shunaqa xafa bo'lib ketasiz o'zingizning kasbingizdan. Har qanaqasi bo'ladi, lekin baribir ruslar bir yaxshi gapi bor. Bitta aqlli gapi shu bo'lgan. Ancha yildan beri ertalab vaqtli turganingda xohish bilan yaxshi kayfiyat bilan ishga borging kelsa, ish tugagandan keyin uyingga juda ham kelish xohlasang, ana o'sha odam baxtli odam degan. Bizda o'zbeklarimizda boshqacha gap ham bor. Ilohim kasb-koringdan yorlaqasin, ilohim xonadoningdan yorlaqasin. Ba'zi bir erkaklar uydan chiqish kelmaydi. Bir erkak uyda o'tiraverar ekan-da, xotin aytdi:
3: "Menga qarang, erkak kishimisiz siz. Erkaklarga o'xshab chiqsangiz ko'chaga. O'tiraverasiz. Men nima bitimni boqasizmi uyda o'tirib? Chiqing ko'chaga, chiqing. O'tirmang uyda. Erkak kishiga o'xshab choyxonaga chiqing. Yuring, ustimdan yuring. Oling bittamtasini oling. Ikkinchi xotin qilib oling."
2: Biladi-da, erini suvga tushgan bo'lgan onligini. Yo'g'a,
3: baring ko'chaga chiqing. Baring ko'chaga chiqing. Erkak bo'lganingizda qaytib kelasiz.
2: Hozir uyda 3 ta 4 ta bolasi bor. Akam ham sho'rlik kastimini yelkasiga ilib ko'chaga chiqib ketdi. 3-4 kundan keyin ham qaytib kelmadi. Yuringanmiz ko'chada tendirib yursib, og'alisini ko'rib qopti. "Ha, qalaysan? It qudimi ham yaqincha? Ha, xarob. Nima qilyapsan sen, xotinim? Erkak kishiga o'xshab keling, mana ko'chaga chiqib ketib yuribman. Mana qara, iltimos, xotinimdan bor so'ragin, erkakka o'xshadimmi, qaytib kelaveraymi uyga?" Yani 3-4 kun yuraveraymi, ha?
0: Hangoma ustalari.
4: Mana kuyov bilan kelinga baxtu saodat tilaymiz, qo'sha qarisin deymizu, ko'pchilik mehmonlar aytadi: "Ilohim, kuyov bilan kelinni bolalari doktor bo'lsin." Endi doktorlar ham kasbi nozik. Nega? Chunki mana masalan bitta odamni operatsiya qilishibdi-da, endi yotibdi ki. Yotsa, "O'rtoq, nega siz o'lyapsiz?" deb: "Bilmayman. Men ishtim og'riyapti, chaq, qo'rqmayman, mana kecha qornim og'ridi, ichidan ikkita qaychi olishdi. Qolib ketgan ekan operatsiya paytida. Kapalakdan bir burda qolibdi." "Ikkinchisi, qo'rqmang, sizdan u nima yo'q haligi. Menda pichoq qolib ketdi. 3 kundan keyin olishdi." Bir payt eshikni ochibdi, doktor kirib kelibdi. "Kechirasizlar, meni damashni tapishganmi, ko'rmadinglarmi?" Shuning uchun shifokor bilan san'atkorni kasbi yaxshi deyishadi. Endi ko'pincha aytishadiki, san'atkorlar unaqa, san'atkorlar bunaqa, falonchi san'atkor bolasi yo'q ekan, bog'cha bilan maktab qurdiribdi. Bog'cha bilan maktab qurdiradi. O'ziga uchastka berolmayapti-yu. Falonchi san'atkor haligi samovarda haligi pul yoqib qaynatib choy ichibdi. Ola. Bizga o'xshagan artistlar butirbrot olamayapmiz. Palonchi artisti xotini 5 ta ekan, pistonchisi haligi ichkilik icharkan, bittasini qamab qo'yishibdi, bittasi o'libdi. Eng alam qiladigani xotin bo'z bo'ladi deyishadi. Nima kerak bu? Endi artist endi nima sal basharasi sal haligi kegarroq bo'lsa endi hammasi xotin bo'z bo'lishi kerak. Masalan, men uylangan odamman o'rtoqlar. Uyda xotin bor, bitta ajdaho yetadi butun umrga. Umuman xotin qizlar bilan ishim yo'q. Endi gogada to'ydan keyin, endi konsertdan keyin yosh qizlar bo'ladi, ya'ni. "Dan kuzatib qo'ying" deydi. "Qanaqa kuzatmaysiz? Sho'rlik niyat qilib kuzatib qo'ya qoling. Uyga borib kuzatib qo'ysangiz, bir pela choy ichib keting. Qanaqa ichmiz? Kiraman, bir pela choyini ichib, darrov qaytib chiqaman ertalabga yaqin. Nima shay bu?"
0: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Ne ben öyle olsa?
2: Öyle var ben de.
4: Abi ne ben he?
2: Hamma narsani.
4: Eta qolgin. Nima o'ylayotganingni?
2: Yo'q, etmayman.
4: Ozoda, agar etsang, 2000 so'm beraman.
2: Nima? Yo'q, bo'lmaydi.
4: 4000 so'm beraman, bo'pti.
2: Bo'lmaydi, vostaka.
4: 10000.
2: Menga qarang, vostaka. Men o'ylayotgan narsam bor-ku, 10000 ga arzimaydi.
4: Arzimasa, unda shundoq. Ering bo'lganim uchun eta qol.
2: Nimani o'ylardim, sizni o'ylayapman-de.
4: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Harakat qilmay turib, baxtli bo'lishni xohlash kitobni ochmay turib o'qimoqchi bo'lganday gap. Hikoyamiz dunyodagi eng qimmat sovg'a haqida bo'ladi. Onasi, senga nima sovg'a qilay? Mana yaqinda to'yimizni 10 yilligi. So'ramang. Baribir topib bera olmaysiz. Keya, biror marta aytganingni olib bermadimmi? Ayt, darrov muhayyo qilaman. Istagan narsam nima? Aldamayapsizmi? Bilasan-ku, yigit bitta gapiradi va so'zida turadi. Yaxshi. O'zingizdan ko'ring. Nima ekan? Juda ham qiziqtirding-ku, ha? Vaqt sovg'a qiling. Boshqa hech nima kerak emas. Nima? Nima deganing bu? Qanaqa vaqt? Har kuni. Har kuni kechki payt mana shu qo'lingizdagi telefonni kovlab o'tirishga ketgan vaqtingizdan bir soatginasini oilangiz uchun oddiygina e'tibor, bolalaringizga, menga. Erkak bu javobdan keyin uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi eng qimmat narsalardan biri vaqtdir. Uni kimga va nimaga sarf qilayotganimizga doimo e'tiborli bo'laylik.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Достар, mana shu yerda juda ko'p studentlar o'tirgan bo'lsa kerak o'zimga o'xshagan. Sessiya topshirish, bilasizlar, zachot topshirish, ekzamen topshirish nihoyatda qiyin narsa. Men ham deng, zachotni sessiyalar boshlanib, kontrol ishlarimni, laboratoriya ishlarimni domlani oldiga olib kirsam hech o'tmaydi deng. Bir kuni achchig'im chiqib, hamma narsamni yig'ishtirib domlani oldiga kirsam, domlani oldida bitta qiz turibdi. Hali qiz yaqiniga borib, shunday qarasam, uni kontrol ishlari bilan meni kontrol ishim bir xil chiqib qoldi. Studentlar tilida aytganda bu variantdosh chiqib qoldik. Keyin meni miyamga lop etib bitta fikr kelib qoldi. Mana shu qiz bilan tanishib olsam-u, aldab yurib kontrol ishlarini ko'chirsam, deb mana shu qiz bilan tanishib oldim. Aldab yurib kontrol ishlarini qana qilib ko'chirganim to'g'risida bitta she'r yozib qo'yganman. Hozir mana shu yerda o'qib beraman. Sessiya mahali bir qizchani miyasiga qoyil qoldim. Bir ikkita askayit berib, osongina tanishib oldim. Jonon, seni sevdim desam, u ham seni sevdim dedi. Sevgimning boyisi menga kontrol ishi kerak edi. Variantdoshimiz ham sevishgan. Yurib men yallo qilib, variantini ko'chiraman qulog'iga lag'man ilib. Bir kuni soxta sevgim bilib qolib, meni yo'qlab kelmay qo'ydi. Kelmasa yo'q bo'lib ketsin, variantini bermay qo'ydi. O'zim ishlab yozay desam, zadaniyalar qiyin ekan. Kalla qurg'ur sharit qilmas, sharika pachivnik ketgan. Do'stlardan yordam so'rasam, hech kim quloq solmadi. Yana u go'zalga podxod qilmay boshqa iloj qolmadi. Atrofida kecha kunduz sirkul bo'lib aylandim. To insofga keltirguncha o'zim toza qiynaldim. Jonon, kel yarashaylik desam, achchiq qilib so'kib ketdi. Lineykadek tik qomatimni lekaladek bukib ketdi. Uni uddaburonligini ko'rib uzoq-uzoq o'yga toldim. Va nihoyat u go'zalni chinakamiga sevib qoldim. Ey go'zalim, sen men uchun zachotga ham diplom bo'l. Ko'p gordiylik qilaverma. Kelgin endi ablom bo'l. Praktikamni senda qilay. Senda bo'lsin ishxonam. Mini robot chiqaraylik, o'zing bo'lgin korxonam.
4: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
0: Nazo bilasanmi, kechachi anu qamalgan qo'shnimiz borib, o'sha qamoqdan qochibdi.
1: Nima? Hech kim bilmabdimi qochganini?
0: Bilmadim, sezmay qolishgandir-de.
1: O'zi nimaga qochibdi? Tutib olsa yomon qilishadi-de o'zi ham.
0: Uylanmoqchi bo'lib qochgan ekan.
1: Ha, aunaqada qidirishligini hojati ham yo'q.
0: Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan?
1: Chunki rostdan ham uylansa, oldingidan ham battarroq qamoqxonaga tushadi-de.
0: Nima? Hozir uylanganlarni qamashibdimi?
1: Ha, xotinini zonasiga qamashibdi.
0: Bore, topgan gapingni qara, kelib senga gapiramanmi mana?
1: Kalla bo'lmagandan keyin hammaga ham qiyin-de, o'rtoq.
0: Nima? Mani kallasiz demoqchimisan?
1: Albatta. Axir hech qachon kalla bunaqangi qotdi bo'lmaydi-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
4: Alo, eshitaman. Alo, gapiring.
5: Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
4: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
5: Nozma, to'xta.
6: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
5: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi Yunusobod 10-dahasiga.
7: Mayli, o'tiring.

qilmasin.

0: Час радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Элон, мен 40 яшлы хатынымны 2-20 яшлыкка алмаштырмакчымын. Е? Жанапсы бузук экен ки буну. Ниятым курсун. Болада неманы көчүрүп койупту. Башкасын окуйбыз. Элон, шаһрымызда яңа хаммам курулды. Баракалла, кышлык жойга хам көршүнөкө хаммамдан. Хош, душанба, сейшанба, чаршанба аяллар күнү, пайшанба, жума, шанба эркектер күнү. Парасатты караң, акылды караң 100%ыгыны. Аяллар күнү алахыда, эркектер күнү алахыда. Атаңга рахмат, оғул бала. Хош, якшанба аралаш. Е? Нобат кеуд.
4: Hangoma ustalari.
5: Yangiliklardan sizlarni bahavar qilyapman. Men bitta narsani o'qib qoldim. O'zimizda ham bitta antiqa bola tug'ilibdi. G'alati 6 oylik chaqaloq tilga kirib gapiribdi. Xola, 6 oylik chaqaloq gapirishi mumkinmi? Eshityapman. Men 6 oylik chaqaloq uni antiqaligi, g'alatiligi shunday ekanki, u nimani tiliga olib gapirsa, o'sha bu dunyo bilan xayrlashib, narki dunyoga jo'natganmish. Buva deb yig'lagan ekan, buvasi ketib yuboribdi. Bu deb buvisiga ko'zi tushib qolib yig'laganim, buvisi orqasidan oyoq berib yubordi. Ho'kiz desa bir tonali ho'kizi ketib yuboribdi. Uni hovlining yuzida dadasi yurganmish. Ey xudo, nima desa desin, dada demasin. Aya desa do'rsin, dada demasin. Chaqaloq ko'zi dadasi tushib qoldi. Deb yig'lab yuboribdi. Uyga kirib cho'zilib yotib, xudoga iltijo qilayotgan. Ey xudo, tinna pastu, bola tug'ildi. Bu deb buvisi ketdi. Bu deb orqamda buvisi, mayli ular. Dada dedi, men ham ketaman, xudo, men joyim jannatdagi, ne xudo? Deb xudoga iltijo qilyotsa, xotinlari kirib qopdi. Qarasa, eri cho'zilayotganmish. Eriga qarab, dadasi, mahallada nima gap so'z, xabarimiz yo'q. A, qo'shnimiz, Ishmat akam dunyodan o'tib qoldilar, ta'ziyaga chiqmaysin dadasi.
4: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Hozir, hozir, voy namuncha hozir.
4: Yo'y, bi, sadaqa qiling, sadaqa qiling.
1: Hozir to'xtab turinglar. A, vostaka, o'rtog'ingiz chaqiryapti sizni.
4: Kim?
1: O'rtog'ingiz.
4: Yaxshimisiz? O'rta, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat, hamsoyo. Sadaqa qiling, sadaqa, Xudo yo'liga sadaqa qiling. U menga qara, u og'ayni, ishlash kerak, ishlash. Men ham ishdan keyin sadaqa so'rayman. Bo'y be. Ma, aloqaga topdi. Yaxshi bor. Ozoda? O, ozosh.
1: Ha, namuncha baqiras?
4: Nimaga lo'lini o'rtog'ingiz chaqiryapti deb aytding?
1: Men haqiqatdan bilmayman.
4: Ey, rahmat. Ish qilib qarindoshlaringiz chaqiryapti. Demaganingga rahmat.
1: A-a.

0: fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima boru, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan, issiq choy ichib tamanda qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlayotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zim mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yura olmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi. "Biron bir ishimiz yurishmay qolib noliganimizda, yetishmovchilik, tirikchilikning oddiy tashvishlari yelkamizni ezganida ana shu rivoyatni yodga olaylik. Zero astoydil qilingan niyat, ezgu tilak har qanday mushkulot, hatto og'ir, tuzalmas dardlarga ham shifo bo'lishiga turtki bo'ladi."

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari.

0: Gaz radiosida. Kuldirgich.
1: Bolam, endi mana bu kumush qoshiqchi bilan choyingdagi shakarlarni aralashtir. Kumush mikroblarni o'ldirar ekan. Nima? Endi men choyimni o'lik mikroblar bilan ichaman.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi o'rtoqlar qarang, hozir zamonamiz tinch. Bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta o'rtoqlar bu qishloqqa yetib boradi. Mana mendan ko'p joyda o'rtoqlar so'rashadi. Xalq nazariga iltimos shu maslahat bersangiz, bo'ydoqlar. Zalda bo'ydoqlar bormi? Hozir bilib olasizlar. Shu xalq nazariga iltimos, shu maslahat bersangiz, qanaqasiga uylangan ma'qul? Qishloqdan uylangan ma'qulmi yoki shahardan kelgan birorta o'qimishlisiga uylangan ma'qulmi deydi. Men aytaman, o'zing yaxshilab ko'rgin ukam. Tanlab gaplashib uylanaver. Ba'zisiga aytaman, mana o'zimni hayotimni gapirib beray. Men qishloqdan uylanganman deyman. Ba'zi bir xilisiga o'rtoqlar bor. Nima, men senga xotin bo'lsam? Uylanishni mendan so'raysan deyman. Lekin o'rtoqlar, mana o'zimni uylanganimni juda ko'piga tushuntirib beraman. Men o'zim uylanganman qishloqdan, tog'dan. Bizning Qashqadaryoda o'rtoqlar tog' juda ham ko'p. Tog'ni tepasidan Qizil Tom degan joydan uylanganman o'rtoqlar. Ey, televizor yo'q u yerda. Olib kelib oldim. Yashayapmiz. Mana qishloqliklarni foydali tomoni hamda zararli tomonlarini aytib bermoqchiman bo'ydoqlarga. Olib kelib oldim. Bir kuni chaqirdim. Xotin, menga qara. Mana bu oylik. 100 so'm. Olib yashirib qo'y. Ey, qishloqqa kelinlarni yashiradigan joyi faqatgina hali ko'rpa qatlarining orasi. Undan keyin juda ham bir hech kim topolmaydigan bir joy bor. U ham bo'lsa haligi bolalarning ishtonchasi. O'shani orasiga soqib qo'yadi. Bolangizni ertasi kirasidagi bog'chaga jo'natib yuboradi. Bog'cha opasi o'rtoqlar, "Ha, buni ota-onasi bizni sinab ko'rmoqchi" deb uyingizga olib kelib beradi. Ana endi o'rtoqlar qaranglar, mana bir kun aytdim, xotin, menga qara, shu hali kechqurun bir joyga borishim kerak edi, shimimni tiklab qo'ygan. Dazmolla desa tushunmaydi o'rtoqlar qishloqdagilar hozir. Uttigla desangiz tushunadi. Uttiglab qo'y desam o'rtoqlar, endi bizni xotin dazmolni olib hali rayonda tarqatadigan 5 so'mlik radio aytadigan radiolarimiz bor. 30 volt tok tarqatadi. Olib borib uttik shunga tiqibdi. Menga qaram nima deydi? Voy, xo'jayin, radio aytyapti-ku. Ha, urguldim sendan. Ana o 220 tokka tiqqin televizor bo'lib ko'rsatadi. Yo, to'g'ri. Yaxshi, bundan o'tib oldi. Ana endi o'rtoqlar uttiglashga tushib ketdi. Shunday tashqariga chiqib ketdim. Kesam shimimni yaxshilab uttiglab qo'ydi o'rtoqlar. Qarang, shim bunaqa uttiklanadi. Bizni xotin bunaqasiga uttiklab qo'ydi. Men aytdim, "O, xotin, shim bunaqasiga uttiklanadi. Bunaqasiga emas." Desam nima emish? Ha? Singlingiz urgatdi-ku? Qanaqa qilib urgatdi? Lozimani shunaqa uttikladi-ku. O, xotin, lozima bilan mana bu shimni farqiga borasanmi o'zi?
4: Hangoma ustalari.

0: 何ぞ
1: 明日ぞで asl zodi puling bormi?
0: Nima edi?
1: Ana, kursdoshimiz muhabbat bor-ku, o'shani puli qolmabdi. Juda ham kerak ekan-da. Bo'lsa ikkalamiz qo'shib berib turaylik degandim.
0: Uyiga xat yozormabdimi? Pulim yo'q, qiynalvonman deb
1: yozibdi. Pul yo'q, kulgi yo'q deb yozib yuborgan ekan.
0: Unaqada kutib tursin, javob xati kelib qolar.
1: Kepti. Adasi, qizim, bu ishlardan men ham xursand emasman deb yozib yuboribdi.
0: O'zi nima qilar ekan pulni u?
1: Diskotekaga borishi kerak ekan-da.
0: Nima, pulsiz odam ham diskotekaga borar ekanmi?
1: Asl zoda, u o'ynagani bormaydi. Nima, esingdan chiqdimi? Muhabbat o'sha tishlaydi-ku.
0: Diskotekada?
1: Ha? Bilmasmiding?
0: Yo'q, bilmasdim. Nima ish qiladi? O'zi ham rasa ishlasa kerak.
1: Qancha ishlashini bilmadim-u, lekin diskoteka eshigini oldida bilet sotishini aniq bilaman.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
5: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
5: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Geç.
1: Ertalab bir ajoyib marosimlarning bittasi ochdi bir xopis chiroyli qo'shiq aytib turgan ekan. Haligi audioga kelganda Qosh yo'l sinudin ko'zi qaro bo'lib ovozi bunda ishlamay qoptida. O'sha joyida deb sekin doirachaga qarab, "Ey, menga qara, ana u hujjatchiga aytgin, sal to'g'ri cholsin" desa, haligi doiracha ham "Xo'p" debdi-da bir payt tumtak, tumtak, tumtak deb sol berib turib, xopiz ketdi. "Ha, usta?" debdi. U ham xopizim, "Ha" desa, "Aha, hujjatchi bugun kelmadi-yu" desa, "Ha, shunaqami? Bo'lmasa kelganda aytgan xo'pmi?" debdi.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Jazz Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Ajviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, qo'riqxona. Odatda yozuvchi biron asar yozmoqchi bo'lsa, bosh qahramonning tashqi qiyofasini bir odamdan, qiliqlarini bir odamdan, sarguzashtini yana bir odamdan oladi. Voqea o'tadigan joyni har xil yerlardan yig'ib, yaxlit bir manzara yaratadi. Shu yil bahorda respublikamizning janubiy rayonlaridan biriga borganimda tayyor hikoyaga duch keldim. Qahramonim qiyofasini har xil odamlardan yig'ib olmadim. Qiliqlari ham, gap-so'zlari ham, sarguzashti ham, voqea yuz bergan joy ham aniq. O'zimdan hech narsa qo'shmasdan yozdim. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, keling, qasam ichmay qo'ya qolay. Hojinisa opaning yeri shundoqqina katta yo'lning bo'yida. Yangi kallaklangan tutlar orasidan shiyponi ko'rinib turadi. Qachon qaramang, shiypon ortida tutun chiqqani chiqqan. Hojinisa opa o'ta ketgan choyxo'r bo'lgani uchun samovarning otashxonasidan o't arimaydi. Dala shiyponiga olib boradigan yo'l boshida choy yashigining qopqog'iga bitilgan chet kishilar kirishi taqiqlanadi. Shtraf 15 S. Nuqta degan yozuv bor. Bu yozuvni ko'rgan kishi borki, hayron qolmay iloj yo'q. Bu ham yetmagandek yo'lning chap tarafidagi tutga kimdir qo'riqxona degan yozuvni ilib qo'yibdi. Hayron bo'ldim. Bu joyda qo'riqxona nima qiladi? Undan tashqari, shtraf 15 S. Tochka. Degani nima degani? 15 so'mmi? 15 sutkami? Nima o'zi? Chet kishilar kirsa nima qilibdi? Bu yer zavod bo'lmasa, ilmiy laboratoriya bo'lmasa, ajab, nima g'o'za to'pini o'g'irlab ketadimi? Bu tomonlarga ilgari ham ko'p kelganman. Ammo Qo'mushsoy qishlog'iga negadir yo'lim tushmagandi. Lekin ta'rifini ko'p eshitganman. Qo'mushsoyni ba'zan parilar qishloq ham deb atashardi. Bu joyning qizlaridaqa chiroyli qiz nainki O'zbekiston, hatto O'rta Osiyo va Qozog'istonda topilmaydi deyishardi. Qiz emas, pari. Parilardan nuqson topsa bo'ladi, lekin bularning husnidan tariqcha nuqson topib bo'lmaydi. Qishloqqa jamiki respublikalardan sovchilar keladi. Ne-ne nomdor artistlar, nomi olamga ketgan olimlar, atoqli shoirlar shu yerdan uylanishgan. Hatto Bahor ansamblida ham Qo'mush soylik qizlardan uchtasi bor. Qachon yangi kino olinadigan bo'lsa, bosh rolda o'ynash uchun Qo'mush soydan qiz olib ketishadi. Shunday qilib, Qo'mush soy qizlari har tarafga uchirma bo'lib ketaverishadi. Hojinisa opa shu to'g'rida ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldi. Raisga qizlarimiz boshqa yoqqa ketib qolaveradimi? Deganda rais yelkasini qisib, ko'ngilda har kim xohlagan oshini ichadi deb lan javob qilgandi. Hojinisa opa oddiy bir ketmoncha ayol edi. Gapi kimga ham o'tardi. Ammo 4 yildirki u brigadaga boshliq, mehnat qahramoni degan unvon olgan. Oblast sovetiga deputat bo'lib saylangan. Endi qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi. Rais ham u bilan hisoblashadigan bo'lib qolgan. U ishni brigadadan yigitlarni haydab, qizlarning o'zini qoldirishdan boshladi. Birinchi majlisda "Mening ruxsatimsiz erga tegmaysanlar" degan masalani o'rtaga qo'ydi. Agar yigit yalang brigada yerini oyoq osti qiladigan bo'lsa, mendan o'pkalamaysanlar. Mard bo'lsa, sovchi yuborsin. Sovchilarni o'zim mana shu shiyponda izzat ikrom bilan kutib olaman. Qizlar chuvlashib biri astoydil, biri ko'ngil uchun xo'p degan bo'lishdi. Ana shundan keyin Hojinisa opa brigadaga olib boradigan yo'l boshiga chet kishilar kirishi taqiqlanadi. Shtraf 15 S. Tochka deb yozib qo'ydi. Ish paytida paykal chetida qizlarni imlab chaqiradigan yigitlar ko'p bo'lardi. Taxtachadagi yozuvni pisand qilmaydiganlar ham ko'p edi. Ana o'shnaqalarni ushlab taxtacha oldiga olib kelishar, burnini taxtaga ishqab, "Oqa, oqa nima deb yozilgan?" deb so'rashardi. "15 sutka jazo" deb javob qilardi masxara qilib yigit. "Yo'q, tushunmabsan" derdi Hojinisa opa. 15 sotiq yer chopasan degan gap bu. Ana shundan keyin qo'lga tushgan yigitning ust kiyimini yechib, maykashan qoldirishar, qo'liga ketmon berib, yer chopishga majbur qilishardi. Kuniga 2-3 yigit qo'lga tushar, shu yo'sin 40-50 sotiq g'o'za chopibdan chiqardi. Kolxoz mexanizatorlari ertalab idorada ish taqsimotida raisdan qizlar brigadasiga yuborishni so'rashardi. Bir kun ishlab, ertasiga kelmaydigan bo'lib ketishardi. Shukur degan qosh ko'zi popukdek traktorchi yigit ko'pdan shu qizlar brigadasida bir kun bo'lsa ham ishlab yayrashni niyat qilib yurardi. U niyatiga yetib, traktorini tirillatib, Hojinisa opaning yeriga iljayib kelib qoldi. Yaktagini yechib, chipon qozig'iga ildi-yu, olifda yurish qilib traktoriga o'tirdi. Choy ichmay ishga tushib ketdi. Qizlar u paykalga kirib ketishi bilan yaktagini yelkasiga qizil pomadada 2-3 joyga lab nusxasini tushirishdi. Cho'ntagiga duxiy sepilgan, chetiga jim ro'molcha solib qo'yishdi. Shukur kechqurun hamma qizlar bilan maza qilib, qo'l berib xayrlashib uyiga ketdi. Ammo ertasiga yuz ko'zi timdalanib, idoraga dod deb keldi. Xotini cho'ntagidan duxiy sepilgan chetiga jim ro'molcha topib olib, uning ustiga yaktagida qip-qizil lab izini ko'rib, qitta topalonni. Ana shundan keyin Shukur qizlar brigadasiga ikkinchi qadam bosmaydigan bo'lib badar ketdi. Ertasiga brigadaga boshqa mexanizator keldi. Unisi xushyorroq ekan. Yechgan kiyimini qiyiqchaga tugib, kabinaga olib kirib qo'ydi. Tushlikda shipondan ovqatini yeb, xotirjam mudradi. Ammo qizlar ham bo'sh kelmadi. U mudraganda qoshiga o'sma surtib qo'yishdi. Bechora kechqurun uyiga bormay, o'rtog'ining kuyov chaqirda to'yiga boribdi. Ana shundan keyin yoshgina, uyatchangina mexanizator bola keldi. Onasi uni anchadan beri uylantiraman deb munosib kelin topolmay yurgandi. Qayoqqa sovchilikka borsa o'g'lingiz latta ekan deb qaytishardi. Bugun onasining maslahati bilan yigitcha atayin qiz tanlagani shu brigadaga ishlashga kelgandi. Brigada qizlari bir qarashdayoq uning bo'shanligini bilishdi. Laqillatmoqchi bo'lishdi. Tushlik paytida ovqatlanib bo'lib, qizlarning biri do'p tikar, boshqasi sherigiga soch o'rdirardi. Sojida degan shaddod qiz burma bolishni bag'riga bosib yotarkan bir chekkada xo'rillatib mastay ichayotgan yigitchaga gap qotdi. Voy dadasi, ovqatingizni ichib bo'ldingizmi? Kela qoling endi. O'rinni isitib turibman. Yigitchaning qo'ldagi kosa tushib ketay dedi. O'zi lavlagiday qip-qizarib ketdi. Avvalga kipriklarini pirpiratib turdi-da, keyin bor-e deb shart o'rnidan turib, devor orqasiga o'tib ketdi. Ammo sojida hamon bo'sh kelmasdi. Hoy dadasi, o'sma siqyapsizmi? Muncha hayallab ketdingiz. Yigitcha boshdan do'ppisini olib, tizzasiga 2-3 marta shapillatib urdi-yu, dalaning o'rtasidan orqasiga qaramay ketdi. Shu ketgancha qaytib qorasini ko'rsatmadi. Hojinisa opa qizlarning shaddodligidan tashvishga tushib qolgandi. Brigada yeriga mexanizator zodi qadam bosmaydigan bo'lib ketdi. Opaning o'zi yaxshigina mexanizator edi. Hazilning tagi zil bo'lib ketganidan noiloj o'zi traktor boshqarishga majbur bo'ldi. Yoniga 2-3 qizni olib, rul boshqarishni o'rgata boshladi. Ishq degani boshqacha narsa ekan. Yigitlar bir-bir panalab, joyaklar orasidan emaklab bo'lsa ham qiz imlagani kelishardi. Qiz bolani taqiq bilan ushlab turib bo'larmidi? Ular o'rik qoqib kelish, olma terish, molga o't yulish bahonasi bilan chetga chiqib didor ko'rishib turishardi. Bugun men katta yo'l bo'yida opaning shiponiga qarab, kiraymi, kirmaymi deb har dam xayol turardim. Bir mahal qizil Jigulini gurullatib, Hojinisa opaning o'zi kelib qoldi. Nima qilib turibsiz? Men taxtachadagi yozuvni imlab ko'rsatdim. Sizga mumkin, dedi Hojinisa opa kulib. Bu yozuv oshiq yigitlar uchun. U bu tarafdagi qo'riqxona degan yozuvni ko'rmagan ekan. Jahl bilan yulib oldi-yu, kabinaga tashlab qo'ydi. Alamzada yigitlar qilgan. E'tibor bermang. Mashinaga o'tirdik. Yo'l-yo'lakay qo'riqxona so'zining ma'nosini chaqishga urinardim. Nazarimda bu dala, bu brigada yerlari chiroyli qizlarni saqlaydigan qo'riqxonada edi. Yarim yo'lga yetganimizda sada qayrag'och tagida bir yigit cho'chigan musichaday patirlab tura qochdi. Anziratga kelgan yugurishda oblast chempioni. Bir oydan beri tutolmaymiz. Baribir tutaman. Qopqon qo'yib bo'lsa ham tutaman. Burnini yerga ishqab ishlataman. Zimdan Hojinisa opaga qarayman. U nihoyatda ko'hlik ayol edi. Tumtoq qoshlari, chaqnagan ko'zlari bir ko'rganni dovdiratib qo'yardi. U mashinani bir maromda yurgizar. Kabinaga kirgan shamol o'rimga so'z bermagan soch tolalarini yelkasidan olib bo'yniga tashlar. Yuzlarini beozor savalaganday bo'lardi. G'ozalar bir tekis chopilgan, ammo yo'l yoqasidagi salkam bir gektarcha yerda uncha-muncha o't ko'rinib qolardi. "Opa, yeringizga o't oralab qoptimi?" dedim. Parva qilmang, ertaga yoq orasida bo'ladi. Bu oshiqlar uchastkasi. Ma'lum bo'lsa, qoidani buzib qiz imlagani kelgan yigitlar qo'lga tushganda chopish uchun qoldirilgan uchastka ekan. Shiyponga yetib keldik. Shiypon emas, yangi tushgan kelinning uyi desa ham bo'ladi. Hamma yoq ozoda, orasida, atrof chinnidek supurilib, qo'llab-lab suv sepilgan. Ariq bo'yida kattakon sariq samovar varaqlab qaynab turibdi. Devorda jurnallardan qiyib olingan hind kino artistlarining suratlari. Shu payt orqa tarafdan ovoz eshitildi. Hoji onaga 95 dan damla. Hojinisa opa kulib qo'ydi. Qurib ketmagurlar. Qattiq qo'lligim uchun shunaqa deb chaqirishadi. O'zim ham o'rganib ketibman. Achchig'im chiqmay qo'ygan. U gapini tugatmagan ham ediki, tutsor tomondan qizlarning chuvlashgan ovozi eshitildi. O'sha tarafga qaradik. 5-6 qiz boya qayrag'och tagidan qochgan chempion yigitni sudragandek olib kelishardi. Yigit qizlar qo'ldan qutulishga urinmas, go'yo taqdirga tan bergandek indamay kelardi. Qo'lga tushdingmi? 15 sotiq chopasan.
0: Tan berdim opa.
3: Ko'ylagini yechib olinglar, dedi hojinisa opa buyruq ohangida. Mening ham bitta shartim bor, dedi yigit yalingandek. Chanqaganimda choyni anzira toborsin. Yana nimani ko'ying tushaydi? O'sha joyga paqarda suv oborib qo'yamiz, istaganingcha ichaverasan. Gap tamom. Qo'lga kattakon ketmon beringlar.
2: Yigit boshqa bir so'z demay, yo'l boshlagan qiz orqasidan ketmonni sudrab ketdi. Kun og'ib, uzoq yaqindan buzoqlarning ma'rashlari eshitila boshlagan edi. Opa bilan xayrlashib yo'lga tushdim. Boya o't bosibdi degan joyimda chempion yigit qora terga tushib g'oza chopardi. Uzoqda qo'liga choynak ushlab turgan Anzirat yaqin kela olmay, opaning ko'zini shamg'alat qilish payti edi.
3: Kiyo bola, dedim kulib. Avval qalay?
2: Yigit ketmonni birdan marzaga qo'yib qaddini rostladi. Boshini sarak-sarak qilib iljaydi.
3: Hamma dardga bor davo, oshiqning dardi bedavo deb bekorga aytmagan ekan. Shoir ekansiz og'ayni?
0: Shoiram gapmi? Dedi u.
3: Xalq shoiri deyavering.
2: U bilan xayrlashib yo'limga ketdim. Orqadan ketmonning qars-qars yerga urilishi eshitilib turardi. Mana shunaqa gaplar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Kim masxaraboz? Qurilish korxonasining boshlig'i Halim Halimovich ertalab turib, tish yuvatuvdi. Dahanning qoq o'rtasidagi tish qimirlab qolsa bo'ladimi? Poy devori baquvatmikan deb qo'li bilan qimirlatib ko'rdi. Bejo harakat qilgan ekanmi? Yoki tishining ildizi chirib, tamom bo'lganmi? Ish qilib, tishi tushib ketdi. Oynaga qarasa, bitta qalam sig'adigan teshik. Og'zini ochsa, tirjayib turganga o'xshaydi. Halim Halimovichning azboroy xo'rligi keldi. Axir bugun trestda hisobot berish kerak. Shunday mas'uliyatli kunda tish tushib tursa, Halim Halimovich nima bo'lsa bo'lar, deb trestga jo'natdi. Yig'ilish boshlanay deb qolgan ekan. Hay'at to'rida trest boshlig'i Salim Sodiqovich savlat to'kib o'tiribdi. Bir necha kishidan so'ng so'z navbati Halim Halimovichga berildi. "O'rtoqlar!" deb so'z boshladi Halim Halimovich. Kecha oqshomda yozib qo'ygan hisobotiga qarab korxonamiz mehnat jamoasi shamarali mehnat qilganliklari sababli shaksiz oylik rejani to'la ado etishga shajovor bo'ldi. Halim Halimovichga shundagina tishi SNSH deb talaffuz etayotganini, buning ustiga har chuqur nafas chiqarganida tishi yo'q joydan havo sirg'alib chiqib, xushtak hosil qilayotganini payqab qoldi. U nima qilishini bilmay, kalovlanib turdi-da, zalda o'tirganlarning piq-piqiga ahamiyat bermay, so'zda davom etdi. Ayniqsha Sharim Shoqov, Sulaymonov singari shuvoqchilarning qishashi katta bo'ldi. Halim Halimovich hissasi degan so'zni aytishda rosa qiynaldi. U hisobotga ko'z yugurtirib, S harfi ishlatilgan so'zlar rosa ko'pligidan xijolat bo'ldi. Trest boshlig'i zaldagi kulguni to'xtatish uchun qat rostlab Halim Halimovichga murojaat qildi. O'rtoq Halim Halimovich, bu yerda jiddiy masala, yo'q, masala ko'rilmoqda. Siz bo'lsangiz masxaraboshlik qilyapsiz. Menmi? Men masxaraboshlik qilayotganim yo'q, Salim Sodiqovich. O'tirganlar qorlarini ushlab qolishdi. Salim Sodiqovich avval bo'zardi, keyin qizardi, keyin stolga bir musht urdi. Qani, minbardan tushing, siz bilan boshqa joyda va boshqacha gaplashamiz, dedi. Halim Halimovichning birgina tushgan tishi uning taqdirini shunday ayanchli hal qilishini qayerdan ham bilsin.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Teskari yosh. Metroda munkaygan cholga bir kishi: "Keling, otaxon, o'tiring. Har qalay men sizdan yoshroq bo'lsam kerak", dedi.
3: "Rahmat, bo'tam baraka toping.
2: Sir bo'lmasa yoshingiz nechida?" so'radi u o'rindiqqa joylashib olgach. "Men hali yoshman. Teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda endi 26 ga chiqdim. O'zlari necha yoshdalar, otaxon?"
3: "Masalan, teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda ancha muncha bo'lib qolgan. 82 ga kirdim, bo'tam",
2: javob berdi munkaygan chol.
3: "Yo'q, 28 damisiz?"
2: dedi ajablanib joy bergan kishi va atrof o'rindiqlarda o'tirgan teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda yoshi 81, 91 ga kirgan qariyalarga boqdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Mehmonqul Islomqulov. Mashhur bo'lish ham zarar.
2: San'atlar ishida kinoga yetadigani yo'q ekan, dedi aktyor oshnam. Teatrda qancha ishlab erishmagan mashhurlikka, bir ikkita filmda rol o'ynab erishdim. Tosh taqalik Maradona komediyasida bolalar futbol komandasining treneri rolini o'ynagandan keyin hammaga otning qashqasiday tanilib, ko'cha kuyda meni ko'rganlar o'girilib qarashadigan. Falonchimi? O'shaning o'zimi deb so'rashadigan bo'ldi. Futbolni yaxshi ko'radigan bolalarning haqiqiy qahramoniga aylandim. Ana shundan keyin bola deganning ko'zda rentgen bo'ladi. U haqiqiy iste'dodgagina tan beradi deb taltayib yurdim. Lekin bu taltay ishimiz uzoqqa bormadi. Bir kuni teatrdan chiqsam, bekatda bir go'zal turibdilar deng. Ko'rsangiz, birorta Majnun musaffir chizgan surat deysiz. Aha, xuddi shundoq deysiz. Haligi surat ham meni ko'rib, shahlo ko'zlari yonib,
1: "Voy, siz o'shami?"
2: desa bo'ladim. Xudo berganga to'kis beradi deb shunga aytsalar kerakda. Ovozini eshitib, 40 yil ko'zida 40 bor qaynab pishgan mayni ichganday ko'zlarim tinib ketdi. Adashmadingiz xonim. Xuddi o'sha siz aytganingizman, devoribman.
1: Voy! O'lmangi. Hayotda ham kinodagiday ish yo'q ekansiz.
2: Xonimning jonon piyolaning jarangiday xondan kulgisidan yurak simobday erib turganida u kutilmagan savol berdi.
1: Mabodo oddiy bir muxlisangiz sizni bir piyola choyga taklif etsa, imkon toparmidingiz?
2: Agar sizday go'zal taklif etsa, imkon topmagan nomard, deb kuchaydim. Xonim meni yakshanba kuni kunduzgi soat 12 ga uyga taklif etib, qo'limga manzili yozilgan qog'ozni tutqazib, yuragimni bir bo'lagini o'zi bilan olib ketdi. Soatnigina emas, daqiqalarni sanab, yakshanbaning kelishini kuta boshladim. Toshbaqaday imillab yakshanba ham yetib keldi. Xonamning ko'chasiga borib, bir gala bola chuvillashib futbol o'ynayotgan yalanglikdan chiqib qoldim. Darvozada turgan bolaning ko'zi menga tushdi-yu,
1: "Voy, voy, qaranglar, trener kelyapti, trener!"
2: deb jon jahdi bilan baqira boshladi. Bolalar u nima deyotganiga tushunmasdan o'yinni davom ettirishdi.
1: Ana qaranglar, Maradonnaning treneri,
2: dedi bola meni qo'li bilan ko'rsatib. Maradonna so'zdan keyin bolalar xushyor tortib, koptok tashlashdan to'xtab,
1: o'sha,
2: deb men tomon yugurishdi. Egni boshi changga belangan bolalar atrofimni o'rab olishdi.
1: Siz o'sha Maradonnaning treneri siz a?
2: Dedi birinchi bo'lib meni tanigan bola ko'zlari yonib. Xuddi shunday.
1: Bizga ham koptok tepishni o'rgatasizmi?
2: Men artistman. Trener rolini o'ynaganman xolos.
1: Alda men trenersiz,
2: deyishdi bolalar chuvillashib. Ko'p mayli bolalar. Futbol, kino haqida boshqa payt bafurja gaplashamiz. Hozircha xayr, meni kutishyapti, dedim gapni yakunlab.
1: Kimnikiga kelyas, ko'rsatib yuboramiz,
2: deb bolalar menga ergashdi. Ularning kuzatuvida jinday yurgandan keyin xonim aytgan raqamli darvoza ko'rindi. Kelishilganday eshik qiya ochiq edi. Yo'lakdan bora turib, lip etib ichkariga o'zimni uray desam, bir gala bola zindan ergashib kelyapti. Ularni chalg'itish uchun xonimning darvozasidan o'tib ketdim. 5-6 hovlidan o'tgandan keyin uylar tugab, yo'l katta anhorga borib taqaldi. Noiloj orqaga qaytdim. Yo'l ko'rsatuvchilarim,
1: "Kimni uyini axtaryapsiz? Simlarni ayting, topib beramiz,"
2: deb chuvillashdi. "Stop, stop," dedim jahlim chiqib. "Miyani achitmasdan tarqallaring. Qayga borishni o'zim bilaman." Orqaga qaytib o'zimni ichkariga urdim. Kirdim u eshikni chaqqonlik bilan yopdim. Ko'chadan bolalarning ovozlari eshitilardi.
1: "Qani ular? Foxnik egalari, Foxnik. Birdaniga g'oyib bo'ldilar." G'oyib bo'lmadilar. Anu Muniya opaning davozasiga kiyib ketdilar.
2: Qadam tovushni eshitib ichkaridan chiqqan xonim holatimni ko'rib,
1: "Voy, muncha qizarib ketibsiz. Yo, birov quvladimi?"
2: deb kuldi. "Quvladi, yomon quvladi," dedim bo'g'ilib. "Mahallangizning zumrashalaridan arang qochib qutildim."
1: "Ularga nima yomonlik qilibsizki, kelib-kelib sizni quvlashsa?"
2: deb xonim kulib meni ichkariga boshladi. Did bilan bezatilgan mehmonxona o'rtasidagi katta stolda nozinimat to'la dasturxon ko'zni qamashtirardi. Dasturxon to'ridagi aram kursiga o'tirishim bilan uy bekasi bir qo'li ko'ksida jilmayib paxta gulli piyolada choy uzatar ekan, o'sha dilni sehrlovchi ovozda,
1: "Xush kelibsiz,"
2: dedi. Bir piyola choy va bir piyola maydan keyin ko'ngil tinchib, suhbatimiz endi qiziy boshlaganda ko'chadan bolalarning,
1: "Trener! Trener! Chiqa qoling! Chiqa qoling!"
2: deb qichqirishlaridan nafasim ichimga tushib ketdi.
1: "Trener!
3: Trener!
1: Munir opa! Ayting, trener chiqsin endi bular.
2: Xonim dovdirab o'rnidan turib, ayvonga chiqdi. Yana ichkariga qaytib kirdi. Uning rangi bo'zday oqarib ketgan edi.
1: Uydan haydayapti demang-ku. Mahallachilik. Chiqmasangiz bo'lmas,
2: dedi u yerdan ko'zlarini uzolmasdan. Sendan meni ayirdilarni xirgoya qilib, xonimning uyini tark etishdan o'zga choram qolmadi. Xullas, ko'ngil ko'chasiga qilingan o'sha kunga sayil mashhurligim sababdan ko'ngilsiz yakunlandi.
4: Shake

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Адвиалар Хуанасе.
3: Иркин Усманов. Телепат. Фантастик Хаджвия. Идорага янги бошлиқ тайинланди-ю, Ғайбуллаевнинг тинчи бузилди. Меҳнат таътилида эди, қайтиб келса шу гап. Янгибоев деган кўзлари одамга совуқ боқадиган бетакаллуфгина йигитча экан. Ғайбуллаев унинг йўлини тўсиб, "Ассалому алайкум" деб икки букулиб яқинлашган ҳам эдики, шартта бурилди, кетиб борди. Ғайбуллаев йўлак ўртасида бир замбил лой бўлди, қолди. Илгаримаси эди, истаса ишга келарди, истамаса йўқ. Энди бўлса nega kech keldingiz, nega erta ketyapsiz, nega ish vaqtida laqillab yuribsiz degan tanbihlardan qulog'i tomon bitdi. Bos ustiga 20-25 yoshlardagi o'g'li tengi boladan dakki eshitaversang ham alam qilarkan kishiga. Xullas, G'aybullayevning fig'oni falakka chiqib, qon bosimi ko'tarilib yurgan ana shu kunlarda ittifoqo bir voqea ro'y berdi-yu, vaziyatni 180 gradusga o'zgartirib yubordi. O'sha kuni ishga kelsa hammaning og'zida duv-duv gap, nima emush, yangi boshliq Yangiboyev zinadan qoqilib tushganmish. G'aybullayev buni eshitib biram suyindi, hatto hayajonlanib ketganidan battar bo'lsin deb yuborganini o'z sezmay qoldi. Ichida bo'lsa, yiqilib abjag'i chiqqanida yana ham yaxshi bo'lar deb ham qo'ydi. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas boshliq G'aybullayevni xonasiga chaqirtirdi. "Odamning niyati o'zga yo'ldosh bo'ladi, G'aybullayev aka", dedi boshliq ko'zlari g'azabdan yonib. "Yana o'zingizni abjag'ingiz chiqib ketmasin?" G'aybullayev g'alati ahvolga tushib qoldi. "Yo tavba", o'yladi u yoqasini ushlab. "Qayoqdan nechta qoldi ekan? Yiqilib abjag' chiqsa yaxshi bo'lar deb men o'zimga aytgan edim-ku. Kim yetkazgan bo'lishi mumkin?" Hammasi shundan keyin boshlandi. Boshqa bir kuni majlisda boshliq G'aybullayevni toza postagini qoqayotgan edi. G'aybullayev tishini noilojlikdan oldirayotgan bemordek chidab o'tirarkan dilidan atirrancha. Qani endi tumshug'inga bitta ursam degan fikr o'tdi xolos. Shu payt minbarda gapirayotgan boshliq G'aybullayevga yalt etib qarasa bo'ladimi? "Bu qanaqasi G'aybullayev aka?" dedi boshliq bosh chayqab. "Yana o'zingizni tumshug'ingizga musht tushmasin." G'aybullayev bu sinoatdan hangmang bo'lgancha qoldi. Boshqa kuni yangi boshliqni xotiniga rosa yomonladi. "Hali bu sovunimga kir yuvmabdi", dedi alam bilan. "Meni bir jahlim chiqa ko'rmasin, hali bu bolani bir boplamasam G'aybullayev degan familiyamni boshqa qo'yaman." Ertalab ishga borganda boshliq yo'qlayapti deyishdi. Kirdi, hali osona xatlama Yangiboyev dag'dag'a qila ketdi. Yaxshimas, dedi u. Kapkatta odam xotiniga hazrat qilib o'tirsa, "Ko'p chiranmang. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi, G'aybullayev. Bemalol familiyangizni o'zgartiravering. Yaxshi, ana xotiningizni familiyasiga o'tib ola qoling. Qiynalib yurasizmi?" G'aybullayev haykaldek tosh qotib qoldi. Kun bo'yi gangib, kalovlanib yurdi. Kechqurun uyga qaytgach, yarim taroq ichib olib, yostiqqa "Yangiboyev" deb yozib qo'ydida, uni rosa urdi. Tepdi, tishladi, mushtladi, yirtib tashladi. Keyin sal alami tarqagach, xovuri bosilib uxlab qoldi. Ertasiga ertalab yana boshliq yo'qladi. "Beshora yostiqda nima gunoh?" dedi u norozi ohangda. "Kuchingiz yetsa, mana o'zimni o'ring." G'aybullayev dovdirab-sovdirab xonasiga qaytdi. "Ariza yozib ishdan bo'shamasam bo'lmaydigan ko'rinadi" deya o'yga tolib o'tirgandi, telefon jiringladi. Oldi. Boshliq ekan. "Juda to'g'ri o'ylabsiz, G'aybullayev aka", dedi u. "Arizangizni yozavering, kutaman." G'aybullayev arizani kotiba qizga topshirarkan sekin so'radi. Bu Yangiboyev deganlaring odammi yo shayton paytonmi? Kim aytdi? Uni sizga odam deb kulib yubordi kotiba qiz. "Axir u Robert-ku. Odamning fikrini uzoq masofadan o'qib oladigan odam simon telepat."
4: Telepat?
3: Quloqlariga ishonmadi G'aybullayev. "Hada", jilmaydi yana kotiba qiz. "Zavoddan tajriba uchun bizning idoramizga jo'natishgan ekan. Shuning uchun oti Yangiboyev-da." G'aybullayev xuddi suratga tushayotgandek qotib qoldi. Anchadan keyin zinalardan shosha-pisha qoqilib suqilib tusha borar ekan, "Ey tavba, men uni odam deb o'ylabman-a. Obbo lanati, temir odam ekan-da. Ya qudratingdan", deya ko'nglidan o'tkazdi. Bir xayoli shartta xonaga qaytib kirib, boshliqning yoqasidan olgisi, "U telepat, hozir u yer bu yeringni burab o'chirib qo'yaymi?" demoqchi ham bo'ldi-yu, cho'chidi. tilmoq surab eshik tomonga yurdi. Endi ko'chaga chiqqanda hamki, ikkinchi qavat derazasi taraqlab ochildi-yu, Yangiboyevning boshi ko'rindi va dona-dona qilib dedi: "Ishdan bo'shatilganingizga chorak soat bo'ldi, G'aybullayev. Hali ham shu yerdamisiz?" G'aybullayevning rangi qum o'chib, tutug'lanib qoldi. "Men shu yerda yursib yurmasdan tezroq tuyog'ingizni shiqillating." Yana ovozi eshitildi boshliqni. "Aks holda, o'zim tushib, u yer bu yeringizni burab, o'chirib qo'yishim mumkin."

0: Tajviyalar xonasi.
1: Allayor Begaliyev. Manam devonayi mashrab. Ohangrabo Pops musiqiy studiyasining eshigi ochilib, kiftiga olaxurjun osib olgan, soqoli to'rvaday bir kimsa ichkariga mo'ralaganda, quloqiga eshitgich taqib olgan ikki yigit o'tirgan joylarida oyoq qo'llarini o'ynatgancha boshlarini u yoqdan bu yoqqa olib borib kelishardi. Eshikdan mo'ralagan kimsa izlagan joyini topgandek bemalol ichkariga kirdi va ko'zlarini yumib olgancha qilpillanayotgan yigitlarning qarshisida ancha payt tursa ham ularga bu yerda borligini bildira olmaganidan oxiri yo'talishga majbur bo'ldi. Ammo bu chora ham foyda bermagach, ulardan birining yelkasidan sekin turtdi. "Ov bola!" Hov bola ko'zlarini ochib, oldida turgan kishini sharpa hisobladi shekilli, yana ko'zlarini yumdi-yu, ammo tezda o'ziga kelib ko'zlarini katta-katta ochgancha quloqdagi eshitgichni yechib o'rnidan turdi. U tashrif buyurgan mijozning atrofini aylanib chiqarkan, o'tirgan yerida zikr chuyotgan hamxonasidan turtkilashga tushdi.
2: "Ov! Vaqtish, qara, jivoy darvish!"
1: Ikkinchi yigit ham quloqdagi eshitgichni yechib, "Shunmi, o'ngimmi?" degandek baqirib qoldi.
2: "O'zi, vaqtish!"
1: dedi birinchi yigit stolda yotgan sotkani qo'lga olgancha. Ravshanga xuddi shunaqa devona kerak edi. Kalorit uchun. Afsus, aloqa doirasidan tashqarida ekan.
3: "Balki bu odamni uning o'zi probaga jo'natgandir," dedi ikkinchi yigit qo'lini uzatgancha.
2: "Salom, men ismim Baxtiyor. Sizni Ravshan jo'natganmidi?"
3: "Ravshaningiz kim?"
1: dedi notanish kishi.
2: "Klipmeyker,"
1: dedi Baxtiyor. "Shohidagulning Darvesh degan dahshat singlisiga klip qilmoqchi bo'lib yuruvdi."
3: "Qanaqa singlisiga?"
1: dedi darvesh qiyofasidagi kishi hayron bo'lgancha.
3: "Dahshat! Shunaqa xunukmi?"
2: "Bu odamda panyatka chatoqroq shekilli," dedi birinchi yigit Baxtiyorga va izoh berishga o'tdi. "Shohidagul degan qo'shiqchi qiz chiqqan, boyvachchalarga aloqasi bor qo'shiqchi qiz, yangi ashula qilgan. Unchalik emas u, ammo hozircha bo'laveradi."
4: "Mana bunaqa,
2: bir eshitib ko'ringa."
1: Yigit shunday degancha eshitgichni darveshnamo kimsaning qulog'iga tutib turdi. "Ey darvesh, darvesh, meni olib ket dunyolarning chekkasiga. Ey darvesh, darvesh, meni olib ket muhabbatning makkasiga."
3: "Darvesh nima qilarkan uni olib ketib?"
1: dedi haliyam kimligi noma'lum kimsa boshini qashlab.
2: "Bilganini qiladi-da, aka. O'zi olib ket deb turgandan keyin,"
1: dedi yigitlar ko'z qisgancha.
3: "Makkaga yetish oson bo'ptimi?"
1: dedi darvesh hayron bo'lib.
2: "Dasht Karbaloni o'zida qashqirlar yeb ketadi-yu, o'tirmaydimi uyida tinchgina?"
4: "Voy akamay,
2: osmondan tushganmisiz?"
1: dedi Baxtiyor qo'lini samolyot qilib.
2: "Bo'yinga o'tiradi-yu."
3: "Sen ham rosa anoyisan-da, Baxtish."
1: Birinchi yigit notanish amakiga yaqinlashib soqoldan ushlab ko'rarkan.
2: "Grimga gap yo'q, aka. Xuddi rosta kamiga soqol. Rosa boplab yopishtirishibdi."
3: "Nima qilyapsan?"
1: dedi notanish kishi yigitning qo'liga urib.
3: "Jonim og'riydi-yu."
2: "Kechirasiz, men yasama soqolmikin debman,"
1: dedi yigit izza bo'lgancha.
2: "O'zingiz ham kunni issig'ida soqol qo'yibsiz. Kimsiz o'zi?"
3: "Menmi? Bobo Rahimman,"
1: dedi notanish kimsa kiftidagi xurjunni yerga qo'yib.
2: "Shoirman, taxallusim mashrab."
1: Eshitganmiz, dedi Baxtiyor va xirgoya qildi. "Manam devonayi mashrab,
2: ozodning ashulasida. Qancha berdi sizga shu she'ringiz uchun?"
3: "Nimani qancha beradi?"
1: dedi shoir.
2: "Soqqasini-da,"
1: dedi Baxtiyor boshini chayqab.
2: "Ozod har bir she'rga patolog narx to'laydi deyishardi. Rosti bilan bir tiyin ham bermaganmi?"
3: "Ozod deganlaring kim o'zi?"
1: dedi shoir.
2: "Ozodning kimligini bilmasangiz, nimaga o'zingizni shoirman deb yurisiz?"
1: Baxtiyorning jahli chiqdi.
2: "O'zi bu yerga nima ish bilan keldingiz?"
3: "Ancha-muncha g'azallarim bor edi. Guzarda o'qib bersam, eshitganlar bularni ashulachilar yig'iladigan joyga olib borsangiz bo'lar ekan, deb eshiklaringni ko'rsatib yuborishdi,"
1: dedi shoir xurjunning ko'zdan yumaloqqini qog'ozlarni olib yigitlarga uzatarkan.
3: "Bir ko'zdan kechiringlarchi."
1: Yigitlar eski imlodagi g'azallarga tishi o'tmay ularni qaytarib berishdi.
2: "O'zingiz o'qib bering."
1: "Qaysi birini?" so'radi shoir 4-5 ta qog'oz o'ramiga tikilib. Yigitlar to'g'ri kelganini ko'rsatishdi. Shoir qog'ozni ochib ko'rib, keyin uni yana yopdi-da, ko'zlarini yumgancha qiroat bilan g'azalni o'qiy boshladi.
3: "Tushdi savdoyi muhabbat boshima. Or etar mardum kelurg'a qoshima."
2: "Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Endi boshqasini o'qing,"
1: dedi yigitlar. Shu tarzda yana 3 ta g'azalni boshdan o'qitgan yigitlar bosh chayqashdi.
2: "Amaki, bu she'rlaringizni qo'shiq qilib bo'ladi-yu, hitga aylanmaydi-da,"
1: dedi birinchi yigit qo'lini uzatib.
2: Mana, meni otim Javlon.

0: Ko'p she'r yozishni o'rganib olasiz. Sotkangiz bormi?
1: Sotkanglar nimasi?
0: Shoirning bu gapi yigitlarni sabr kosasini to'ldirib yubordi. Aka, vaqtimizni olmang. Boring, yo'lingizdan qolmang. Shoir mashrab qo'rsingancha xurjunni yelkasiga yilib, tashqariga chiqib ketdi.
1: Odamlar ham qiziq, dedi Baxtiyor quloqiga eshitkichni taqarkan.
0: Shoirman dedi-yu, qovush maxs kiyibdi. Shoir odam kostyum shimda, galstukda yuradi. Qani, Javka, davom etamiz.
1: Ey darvesh, darvesh. Ey darvesh, darvesh, meni olib ket.

0: radiosida ajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir, qo'zilagan qo'chqor. Avvaliga bu gapga hech kim ishonmadi. Ishonganlar brigadirda qo'chqor ham tug'adi deya hasad qilishdi. Qiziq. Biror joyda ikki boshli buzoq yoki uch oyoqli tovuq tug'ilsa, muxbirlar turna qator bo'lib. Qiziq. Biror joyda ikki boshli buzoq yoki uch oyoqli tovuq tug'ilsa, muxbirlar turna qator bo'lib kelishardi-da, sho'rpeshona buzoqnimi, jo'janimi suratini olib, so'ng dunyoga jar solishardi. Qarabsizki, bu voqea bir hafta 10 kun saqichday chaynalardi. Nimagadir hakim brigadirning uyiga muxbirlar kelishmadi. Bizningcha hozir bunaqa shov-shuvlar bilan

odamlarni qoyil qoldirib bo'lmasa kerak-da. Qo'zilagan qo'chqorni ko'rgani kelgan qo'ni qo'shnilar esa qoradagi 12 ta qo'zchoqdan boshqa jonzotni ko'rishmadi. Ona qo'chqor ko'rinmaydi deb so'raganlarga hakim brigadir devordagi kalla suyagi va oftob ro'yida tuzga shimdirilgan terga ishora qildi. Qo'chqormisan, qo'chqor edi, dedi hakim brigadir bosh chayqab. Tug'diyu jon berdi. O'zimiz ham g'aflatda qoldik. Yetim qo'zilarga odamning ichi achiydi. Hali zamon raisimizning o'zlari ham bu yetimchalarni ko'rgani kelib qolsalar kerak. Olib qocha, deyishdi qishloqdoshlar. Hech zamonda erkak to'yiz qo'chqor ham tug'adimi? Xudoning irodasi. Beraman desa, jinsiga qarab o'tirmaydi. Endi bu ham odamning peshonasiga bog'liq. Birov u dedi, birov bu dedi, lekin bu gapga hech kim ishonmadi. Oxiri hakim brigadirning o'zi hammasini bir boshdan aytib berdi. Ulfati chor, anda maza bor deya hikoyasini boshladi. O'zlaringizga ma'lum, xo'jalikda bitta rais bor. Shodi Kamol, 13 ta brigadirning jo'raboshisi. Shu jo'raboshi rahbarligida unda bunda yig'ilishib oshxo'rlik qilib turamiz. Shu bahonada biroz ko'ngil yozamiz. Bir-birimizni, tajriba va yutuqlarimizni o'rtoqlashamiz. Bu oshxo'rlik albatta biror yig'ilish bo'lib qolgan kunga mo'ljallanib, navbatma-navbat har birimizning uyimizda yoki dala shiyponimizda security formada tashkil qilinadi. Bilib qolganlarga komissiya kelib qoldi deya qo'ya qolamiz. Mehmon kutish ota-bobolarimizdan meros. Borimizni dasturxon qilamiz. Gapning qisqasi, 3 kun burun ertalab rais idoraga chaqirib, Hakimboy deya burnini jirib, bugun soat 11 da ilg'or brigadirlarning tuman miqyosidagi anjumani bo'lar ekan. Shu yig'inga sizni ravo ko'rmoqchimiz. Shu yerdan chiqib, to'g'ri o'sha yoqqa borasiz endi. Rais o'rnidan turdi. Yig'indan chiqib, selxoz texnikaga ham birov bosh suqib, bizga ajratilgan zapchaslar haqida bilib keling. Rais aka, mendan boshqa sanjavroq odam yo'qmidi? Dedim norozi ohangda. Ishlar tiqilib yotibdi. Qo'ying endi. E'tirozimizga quloq solgisi ham kelmadi. Borasan, gapni ko'paytirma. Sansarashga o'tdi. Men seni kattalarning nazariga tushsin desam, seni nozingni qara. Men bir narsani bilamanki, seni yuboryapman. Uyalib ketdim. Bo'ynimni qisib xonalardan chiqdim va to'g'ri tuman markaziga qarab yo'l oldim. Yig'ilish ancha cho'zildi. Undan so'ng selxoz texnikaga kirib chiqqunimga kun kech bo'ldi. Yo'lovchi mashina bilan bir balo qilib uyga yetib keldi. Darvozani ochgan xotinim, "Mehmonni chaqirib, o'zingiz qaylarda yuribsiz?" dedi arazlagan bo'lib. Bir o'zim nima qilishimni bilmay qoldim. "Kim keldi?" dedim parishon xotirlik bilan. "Rais boshligidagi o'zingizning ulfatlaringiz, ziyofat berish sizning navbatingiz ekan. Nimaga menga bir nima demadingiz?" Ko'nglim darrov bu shumlikni sezdi. Sirni boy bermaganday, "Keyin nima bo'ldi?" dedim.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.